0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je na volitvah za predsednika za prihajajoče štiriletno obdobje znova izvolila Blaža Cvara. O ponovni izvolitvi je poudaril, da ostajajo v ospredju jasni cilji za nadaljne delo in razvoj zbornice.
3: Optimizem, ki veje pri obrtnikih, podjetniki na splošno, no, je velik, velika pričakovanja so. Pravzaprav težko predstavljamo, da bi se nadaljevalo vodenje države na način obremenjevanja, kot ga je bilo deležno gospodarstvo v zadnjih 4 letih, več kot 20 obremenitev in na drugi strani nobenih razbremenitev gospodarstvo in obrtniki nismo bili deležni. Seveda si želimo najprej to, da se razbremenijo plače, da bomo lahko svojim zaposlenim ponudili višje neto izplačilo. In kaj tukaj ni jasno sindikatom in vsem tistim, ki so proti delodajalskim organizacijam, ki želijo tiči ravno to, da bodo ljudje imeli več.
2: Kriminalisti policijske uprave Celje so po preiskavi požara, ki je v noči z nedelje na ponedeljek uničil najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho, potrdil, da je požar zanetila strela. S tem so izključili tujo krivdo oziroma kaznivo dejanje. Po nestrokovni oceni je nastalo za približno 500 000 evrov materialne škode. Medtem že poteka zbiranje pomoči za prizadeto 6-člansko družino.

Je jemu duhe lese, an oblaču se jo štrace, smrdu je taku, ku kajšne stare škovace. Živu pej taku, da ni dal vjedet da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadiju. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravu. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavu. An zmeram je pravu, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet? On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, in še svojega dreka ni znal najt, če ni glih njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, am se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki je v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario,

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. Ankšenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu govoru, dej, Mario, se ni treba bet zadet prav vsaki dan. Dej, prim se, kak ga dela rajši, an kade malo manj, an dej... Poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave? Eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku, kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate. En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močne, kadu bi vjedu. Kaj je prpelju vlak, onan kar zmakan se ni tov. Vlak se peni v stavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zrijeza na tanko, kukor mortadela, so rekli.
1: Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšlo, kresna mora bet za det.
2: Rastafarian, know the truth.

0: Radio Velenje.
1: Da bo začetek počitnic še slajši, vam podarjamo sladko-sladoledno osvežitev. To soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
2: V nedeljo 28. junija vabljeni na gozdarsko tekmovanje na športno igrišče v Cerkovce. Zvečer pa veselica pod velikim šotorom z Modrijani. Vstopnine ni, vabljeni.
0: Uživamo poletje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
3: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Mi Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
7: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
9: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
11: Kar se cest tiče, ni nobenih posebnosti, no, kar se pa vremena tiče, pa, kaj naj rečem, tudi nobenih posebnosti. Vroče bo, najviše dnevne temperature od 23 do 27 stopinj, tako da tudi jutri bo vroče, še nekoliko bolj vroče, kakšno stopinjo več kot danes.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: No in kot sem že rekel, za ceste, tudi brez posebnosti. Srečno in varno, da ostane tako še naprej. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
0: Na komot.
13: Z vami je
0: Igor Kukovec.
11: Ja, lep pozdrav in krasen dan. Petek je danes 6.3. Včeraj, ja, je bil pa tudi en dela prost dan, državni praznik, ki so ga eni preživeli lepo, kulturno, drugi pa necivilizirano do daske, tako da me kar sramal. Danes, kamo pa danes, ki je počeli, danes je pa tak umestni dan, ne? Petek je, vikend se začenja, včeraj smo bili frej, bomo si ga privoščili z veliko glasbe pa zanimivosti, pa seveda tudi vse informacije, ki potrebujete, tako da jaz vam želim en lep, prijeten petek, naj ne bo prevroče, senčka, hlajenje, hidracija, to je zelo pomembno. In Alja je z nami zdaj le, hvala, ker si.

Dobro jutro, 6:10 minutke ura. Tradicionalna škalska pravljica, ki jo pripravlja društvo Revivas, bo tudi letos 25. in 26. junija, torej še danes, znova združila domačine, nekdanje krajane in njihove potomce. Pripravljajo kulturne večere in 26. srečanje preseljenih škalčanov. Kot podarja Eva Kumar iz društva Revivas, ima prireditev že dolgoletno tradicijo. Vsako leto ob koncu junija povabijo preseljene krajane, ljudi, ki so se zaradi ugrezanja in izkopavanja premoga morali preseliti, ter jim pripravijo srečanje, polno spominov, druženja in kulturnih vsebin. Dogodki vključujejo tudi razstave in druge spremljevalne dejavnosti, ki obiskovalcem približajo zgodovino kraja in življenje v škalcah. Letošnja škalska pravljica je posvečena cerkvam in škalah nekoč in danes ter pomembnim obletnicam. V okviru te prireditve je predstavljena tudi razstava cerkve v škalcah nekoč in danes od svetega Jurija do svetega Jožefa, ki obeležuje 50 let od prve maše v sedanji cerkvi in pa 25 let od njenega blagoslova in obnove zvonika. Torej, tole poteka še danes, tako da, če bi vas tole zanimalo, če ste kakšen preseljen škalčan, potem pa le brž, da ne bo šlo tole mimo. No, do drugega leta. Gremo mi naprej z našo sokrajanko, bi lahko rekli, ne? Šalečanko. Ireno Vrhovnik, Vrčkovnik in skladbo Santa Maria.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja.
2: Mestna občina Velenje bo 10. septembra v hotelu Panka gostila 6. mednarodno konferenco Pozdravljena prihodnost. Letošnja z naslovom Mesta v gibanju bo združila predstavnike evropskih mest, gospodarstva, raziskovalnih ustanov, razvojnih organizacij in start-up okolij. Udeleženci bodo iskali odgovore na vprašanje, kako lahko mesta postanejo laboratori prihodnosti, ter ustvarjajo pogoje za trajnostni razvoj, inovacije, privabljene talentov in kakovostno življenje prebivalcev. Novi infrastrukturni posegi na območju Šaleške doline prinašajo tudi spremembe v gozdnem prostoru. Vodja krajevne enote Zavoda za gozdove Šoštan Aleš Ocvirk opozarja na zmanjševanje gozdnih površin in vplive na prosto živeče živali in ljudi. Te se zaradi posegov umikajo in spreminjajo svoje poti. Posebno skrb vzbuja fragmentacija gozda, ki jo povzročajo ceste in drugi infrastrukturni projekti. Gozd v Šaleški dolini pa zaradi številnih posegov izgublja svojo povezanost in funkcionalnost.
3: Velenje znotraj mesta niti nima veliko gozdov mestnih, ima nekaj primestnih gozdov. Eden izmed takih primestnih gozdov je tudi gozd ob Škalskem jezeru, ob košarkarskem igrišču. Ta gozd bo praktično zaradi trase avtoceste, lahko rečem, ena tretjina ga uničila, če ne še več.
0: Radio Velenje.
4: Išla je nova številka tednika Naš čas. Nihče nam ne sme vzeti domovine, je na slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila poslanka Andreja Katič. Neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, podiralo je drevesa in odkrivalo strehe. Bili smo na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, zakaj je pomembno, da mora priložnosti prepoznati lokalno prebivalstvo. Po sprejetju novele zakona bo Velenje izgubilo več kot 3000 volivcev, da so predlagane spremembe sporne, opozarja varuhinja človekovih pravic. Z naslovnice pa se nam tokrat smehljajo šolarji. Več kot 250 tisoč slovenskih osnovnošolcev in dijakov začenja najdaljše počitnice. Tokratni številki pa smo priložili tudi posebno prilogo Skoku poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
5: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
6: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
7: Brez panike, Ceunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Ceunda Velenka te zna obleči.
6: Ajs!
8: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
7: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
9: V nedeljo 28. junija vabljeni na gozdarsko tekmovanje na športno igrišče v Cirkovce. Zvečer pa veselica pod velikim šotorom z Modrijani. Vstopnine ni, vabljeni.
10: Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

Zdravko Čolič je bil tole, malo pojačaj radio. 6.23 ura, dobro jutro, v temle petku 26. junija, ko gremo zdajle do 13. Pilihovega memoriala, tradicionalnega srečanja ljubiteljev in lastnikov starodobnikov, ki ga predstavlja oziroma pripravlja AMD Društvo ljudske tehnike Šmartnega opaki, ki je letos potekal v četrtek. Glede na to, da Šmartno opaki letos obeležuje 770 let od prve pisne omembe kraja, so se v društvu odločili, da bo ves dogodek potekal v občini Šmartno opaki. Panoramska vožnja je starodobnike vodila po vseh 10 vaških skupnostih občine, je povedal predsednik društva Slavko Šket. Tako da, evo, še enkrat več, zanimivo je bilo v Šmartnem opaki. Mi pa gremo z Andražem Hribarjem naprej, pa še kakšno skladbo, potem pa že vreme in ceste.

0: gremo mi pogledat vremensko in kaj se kaj dogaja na cestah. Kar se vremena tiče, danes jasno, vroče, temperature od 27 do 37 stopinj. No, jutri sončno in še nekoliko bolj vroče, še za kakšno stopinjo več bo. Trenutno Velenje, Mozirje 18, Slovenj Gradec 17, Celje in Dobrna pa pri 19 stopinjah.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Za kar se pa cest tiče, pa zaenkrat brez posebnosti. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Pa dajmo mi pogledati, če kaj je zapisanega kaj v zvezdah za današnji dan. Oven, danes boste polni zagona, zato izberite en cilj in mu sledite, namesto da bi energijo razpršili na vse strani. Bik, majhne zmage vam bodo prinesle največ zadovoljstva, zato si ob koncu dneva privoščite tudi drobno nagrado. Dvojčka, zanimiv pogovor vam lahko odpre nova vrata, zato bodite radovedni in brez zadržkov postavite dodatno vprašanje. Rak, poskrbite za druge, vendar ne pozabite, da si tudi vi zaslužite nekaj časa zase. Lev, vaš trud ne bo ostal neopažen, zato samozavestno pokažite, kaj znate. Devica, ne obremenjujte se z malenkostmi, saj bo prav nepričakovan preobrat polepšal dan. Tehnica, danes boste največ dosegli, če boste lahko iskreno povedali svoje mnenje in ostali zvesti sami sebi. Škorpion, vaša odločnost vam bo pomagala rešiti izziv, ki se je še včeraj zdel precej zapleten. Strelec, poskusite nekaj novega, se vas lahko prav majhna sprememba prijetno preseneti. Kozorog, potrpežljivost bo danes vaša največja prednost, saj se trud počasi, a zanesljivo obrestuje. Vodnar, dobra ideja se lahko pojavi povsem nepričakovano, zato jo čim prej zapišite. In še ribi, vaša prijaznost bo nekomu polepšala dan, hkrati pa vam prinesla lep občutek zadovoljstva. Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Da bo začetek počitnic še slajši, vam podarjamo sladko-sladoledno osvežitev. To soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
3: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščanči ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
1: Poletni večer, klapska glasba in dobrodelnost. 27. junija ob 20.30 v Gotovljah. Koncert Diši po morju. Sklapo Skala in klapo Trogir. Pridite, uživajte v klapski glasbi in podprite nakup novega gasilskega vozila. Velenjski bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšak. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velenjka.
4: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
5: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Viktori, živeti spet. 8 jih manjka do 7, ko gremo do jutranjega navdiha. Tokrat o staranju.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro na današnji junijski petek. Znati se postarati je mojstrovina modrosti, je izrekla Kora Koralina. Leta niso breme, temveč zbirka izkušenj, spominov in naukov, ki nas oblikujejo. Vsako življenjsko obdobje ima svojo lepoto, če ga sprejmemo s hvaležnostjo in vedrino. Pa lep in uspešen petek želimo.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vlada bo okrepila pomoč in podporo Ukrajini. Logar na Hrvaškem. Vreme večinoma jasno in vroče bo. Dobro jutro, z vami sem Anemarie Kekec. Vlada bo okrepila pomoč in podporo Ukrajini posebej na humanitarnem področju in sodelovanju slovenskega gospodarstva v projektih za obnovo je ob robu konference o okrevanju Ukrajine v Gdansku povedal zunanji minister Tone Kajzer. Izrekel je tudi podporo ukrajinski pridružitvi Evropski uniji in ocenil, da bo Evropa varnejša z mirno Ukrajino. Podpredsednik slovenske vlade ter minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je na obisku na Hrvaškem, v okviru katerega se udeležuje mednarodnega dogodka Dubrovnik Forum 2026. Foruma se bo danes in jutri udeležil tudi zunanji minister Tone Kajzer. Medtem, ko je Evropa še naprej v primežu vročinskega vala, so v Švici in Belgiji včeraj zabeležili rekordno visoke junijske temperature. V švicarskem Baslu so izmerili 38 stopinj Celzija, v Bruslju pa se je živo srebro povzpelo do 34,6 stopinje Celzija. Francija in Italija želita ustanoviti mednarodno koalicijo, ki bi lahko nadomestila mirovno misijo Združenih narodov v Libanonu, UNIFIL, je po srečanju z italijansko premijejko Giorgio Meloni povedal francoski predsednik Emmanuel Macron. Oba sta poudarila tudi pomen zavezništva med državama. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na šesti tekmi Lige narodov in drugi na domačem turnirju v Ljubljani sinoči premagala Bolgarijo s 3-2. Slovenski odbojkarji so po hudi borbi tako prišli do druge zmage pred domačimi navijači in skupno pete v ligi. Po dnevu premora se bodo jutri zvečer pomerili z Brazilijo.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, le na zahodu bo zjutraj prihodno nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sire Damec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Tudi tokrat dobra novica, na cestah večjih posebnosti ni problem, poteka tekoče. Če bi se karkoli spremenilo, nič 80-13, nič.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na komot.
12: Z vami je
0: Igor Kukovec.
10: Ja, lepo zdrav, dobro jutro in lep petek, 5:07 je ura, tole radio Velenje in mi jo mahamo naprej z Manuš in Vrtilja. Kylie Minogue prihaja, Can't Get You Out of My Head, potem pa malo gremo na Gorico, kjer so pripravili krajevni praznik. Še kaj več po dveh.

7.13 je, pozdravljeni na Radiu Velenje. V krajevni skupnosti Gorica so v sodelovanju z mestno občino Velenje pripravili krajevni praznik, ki je bil posvečen športnim aktivnostim in druženju. Najmlajši so bili navdušeni nad športnimi igrami, nekoliko starejši pa nad štrbunkom, pikadom ter tudi turnirjem v košarki 3x3 za pokal krajevne skupnosti Gorica. Krajano je obiskal župan Peter Drmol, ki z družino prav tako živi na Gorici in je jim obenem čestital v uspešni izvedbi praznika. V nagovoru je poudaril pomen povezovanja lokalne skupnosti, prostovoljstva in aktivnega preživljanja prostega časa. Tako, evo, za aktivno preživljanje prostega časa pa tudi glasba. Sicer ob tele ne morete ravno potelovaditi, ni ravno neka ritmična, ne vem kakšna, na dance, na poskok, ampak je pa lepa za poslušati. Toto Pesner je naša družba zdaj le dekle iz Slovenije.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Knjižnica Velenje skupaj s svojima enotama v Šoštanju in Šmartnem ob Paki uspešno uresničuje svoje poslanstvo osrednjega kulturnega, izobraževalnega in informacijskega središča regije. V lanskem letu je zabeležila več kot 235 tisoč obiskov, skoraj 252 tisoč izposojenih enot gradiva, izvedla 335 prireditev in dogodkov ter povečala število članov na 9163. Knjižnična zbirka danes obsega več kot 200 tisoč enot gradiva, uporabnikom pa so na voljo tudi številne sodobne digitalne storitve, elektronski viri in zvočne knjige. Knjižnica Velenje bo poleti med 27. julijem in 8. avgustom zaprta zaradi menjave poda. Obiskovalce prosijo za razumevanje in jih pozivajo, da si pravočasno priskrbijo knjige za poletno branje. Zaključkom letošnjega šolskega leta se je zaključilo tudi študijsko leto na Višji strokovni šoli Šolskega centra Velenje. Kot je povedal ravnatelj šole Uroš Sonjak, so z minulim letom zadovoljni, kot kaže pa si za prihodnje študijsko leto lahko obetajo več študentov.
2: Za novo študijsko leto se pripravljamo, zaenkrat imamo najave, ne prijave, tako da težko govorimo o tem, kakšno bo. Je pa dejstvo, da so najave za približno 30% boljše kot preteklo študijsko leto.
3: Radio Velenje.
4: A čutiš ta mir?
5: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
6: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
7: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
8: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji. Predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55 Velenkin bazar vsak petek od 7. do 15.
9: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
10: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
9: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Liče 4-299-799.
4: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
10: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
11: Da se sjetiš nekad mene.
10: Ne zamudite.
12: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračić Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
13: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
14: Da bo začetek počitnic še slajši, vam podarjamo sladko-sladoledno osvežitev. To soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Nihče nam ne sme vzeti domovine, je na slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila poslanka Andreja Katič. Neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, podiralo je drevesa in odkrivalo strehe. Bili smo na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, zakaj je pomembno, da mora priložnosti prepoznati lokalno prebivalstvo. Po sprejetju novele zakona bo Velenje izgubilo več kot 3000 volivcev, da so predlagane spremembe sporne, opozarja varuhinja človekovih pravic. Z naslovnice pa se nam tokrat smehljajo šolarji. Več kot 250 tisoč slovenskih osnovnošolcev in dijakov začenja najdaljše počitnice. Tokratni številki pa smo priložili tudi posebno prilogo o skoku poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.

gremo mi malo na splet, na nascas.si spletni naslov. Brez razbremenitev ni višjih plač, pravijo, ko država izgubi stik z gospodarstvom. Od dneva državnosti, praznična slovesnost je bila v mnogih krajih po Sloveniji, tudi v Šoštanju na predvečer praznika. Potem o pohvali za odličnost na mnogih področjih, pa v tem, da je bilo v škalah v znamenju čustev, tradicije in srečanj. O srečanju starodobnikov v Šmartnem opaki 13. Pilihov memorial. Seveda o tem, da Slovenija praznuje 35 let samostojnosti in tem, da se je poletje na velenjski plaži začelo. Zdaj pa zares, ne, tudi s počitnicami vse skupaj sovpada, tako da uživajte v temle poletju in v branju nascas.si člankov na spletnem naslovu. Gremo pa mi nazaj k glasbi. Še kakšno pesem zavrtim, pol smo pa že pri vremenem cestah.

0: Vreme bo in to jasno, sončno, vroče. Temperature od 32 pa do 37 stopinj. Tudi jutri sončno in še nekoliko bolj vroče. Trenutno pa Velenje 21, Solčava, Ravne na Koroškem 19, Mislinja 20, v Celju jih je 22.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na cestah pa brez posebnosti, tako da previdno strpno še naprej. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

20-ih manjka do... Ne, ja, 20-ih manjka do 8 že. Gremo mi v temle petku zdaj še malo do tradicionalnega županovega sprejema za najuspešnejše devetošolce in dijake zaključnih letnikov srednjih šol. V Domu kulture so jim čestitali in jim zaploskali in to kar 116 mladim, ki so ves čas šolanje izkazovali predanost znanju, ustrajnost in odgovornost. Med njimi 82 odličnjakov devetošolcev, kar je skoraj četrtina vseh devetošolcev v občini. Med 34 dijaki zaključnih letnikov šolskega centra Velenje, ki so vsa leta šolanja zaključili z odličnim uspehom, pa je 13 gimnazijcev, 11 dijakov elektroračunalniške šole ter po 5 dijakov šole za strojništvo, geotehniko in okolje in šole za storitvene dejavnosti. Evo, takole, čestitke, bravo, to je lep uspeh in ste lahko ponosni dan. Ja, zdaj pa še malo življenja v sebe in pejte uživati, ne? Čez tole poletje, brezskrbno, da privoščim vsem. Mi gremo pa naprej, pa si bomo privoščili eno od hazardov. Dajmo tole, Nena.

0: Radio Velenie.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
3: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
5: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
6: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si.
7: Poletni večer, klapska glasba in dobrodelnost. 27. junija ob 20.30 v Gotovljah. Koncert Diši po morju. Sklapo Skala in Klapo Trogir. Pridite, uživajte v klapski glasbi in podprite nakup novega gasilskega vozila.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Un sako jutro na Radiu Velenje.
1: U današnjih sentimentih pa k Janju Kovačiću, ki je eden najbolj prepoznavnih in plodovitih slovenskih kantautorjev, znan po svojih družbeno angažiranih, pronicljivih in pogosto satiričnih besedilih. 23. junija, torej par dni nazaj, je praznoval rojstni dan, bil je rojen leta 1953 v Ljubljani. Po izobrazbi je profesor filozofije in sociologije. Jani nastopa že od leta 1976, dolga leta je delal tudi kot srednješolski profesor, ob tem pa ustvarjal bogat glasbeni opus, ki obsega več kot 100 pesmi. Med njegovimi najbolj znanimi ponarodelimi skladbami je pesem Delam kot zamorc, ki jo slišimo zdaj.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Partnerstvo za uspešno Slovenijo ob skorajšnjem izteku roka še brez opozicijskih partneric. Žbogar v generalni skupščini Združenih narodov pozval k krepitvi prizadevanj za gradnjo miru. Vreme večinoma jasno in vroče bo. Dobro jutro, z vami sem Anemari Kekec. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem, ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. Odločili bodo organi stranke, ob tem poudarja predsednik stranke Zoran Stevanović. Veleposlanik Samuel Žbogar je na razpravi Generalne skupščine Združenih narodov v okviru tedna gradnje miru, za katerega je dala pobudo tudi Slovenija, države članice pozval k okrepitvi preventivnega delovanja in večji podpori prizadevanjem za gradnjo miru. Države članice Evropske unije so dokončno potrdile odpravo carin na uvoz industrijskega blaga in znižanje carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz ZDA v Evropsko unijo, kot predvideva julija lani sklenjeni trgovinski dogovor med stranema, so sporočili iz Sveta Evropske unije. Sprejeta uredba bo začela veljati dan po objavi v uradnem listu unije. Turška nogometna reprezentanca se je v velikem slogu poslovila od svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V zadnjem krogu skupine D je v Los Angelesu premagala ZDA s 3-2, na drugi tekmi v San Francisco pa sta se Paragvaj in Avstralija razšla brez golov. V izločilne boje so napredovali nogometaši iz ZDA in Avstralije, Paragvajci še vprašljivi.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, le na zahodu bo zjutraj prihodno nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Tedenska izbira Kimotivera. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira Kimotivera. Mercator.
4: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Gremo na ceste, promet na vozišču, ovira je na Štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkoma Šempeter in Žalec, torej promet oviran zaradi predmeta na vozišču. To je to, nič 80, 13, nič 2.
9: skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
9: Na komot.
11: Z vami je
9: Igor Kukovec.
8: Lep pozdrav in lep začetek vikenda. Danes je petek, 8 in 6 minut natančno, zdaj le je ura, ko jo mi mahamo z Melkom naprej bit. Dejansko to, kar pravijo. Smisel življenja, ležanje na plaži in to je to. Na katerikoli plaži. Če na morju, super, če pa ob jezeru ali pa v kakšni reki, pa tudi nič narobe. Potem pa gremo malo temle temperaturam, vročinskemu valu in tako naprej. Novi podatki znani, malo več čez par minut.

Gremo mi zdajle k temule vročinskemu valu. Še en vroč dan je pred nami, temperature že 9, ponekod celo 10 dan zapored, po večjem delu Slovenije presegajo 30 stopinj Celzija. Vremenoslovci so zdaj zaustrili opozorilo, v soboto najvišje rdeče opozorilo velja za jugozahodni del Slovenije, v nedeljo tudi za jugovzhodni in osrednji del. Rdeče opozorilo, ki pomeni, da so lahko ogrožena tudi življenja, velja tudi za ponedeljek. Najbolj vroči sta bili Goriška in Vipavska dolina. V Novi Gorici so izmerili 37,3 stopinje Celzija, v Podnanosu in Tolminu 35,2, v Dolenju pri Ajdovščini 34,8, Portorožu skoraj 34 in tako naprej. Malo manj, recimo v Murski Soboti, Ljubljani, Viču, tam okoli 33 in te temperature so 10 stopinj nad povprečjem. A še bolj vroče bo po napovedih v naslednjih dneh. Tako da se bomo še kuhali. Vam privoščim senčko, osvežilno pijačo in da vam ni treba ravno kam na polje ali pa ne vem, ceste delati. Ja, ni ravno prijetno. Držimo se skupaj in skupaj bomo malo prepevali, pa nam bo vse v redu. No, gremo potem še do malo pogledati, kaj se piše v aktualni časniku, tedniku Naš čas. Izdan je bil v sredo, kajti včeraj je bil praznik in seveda tudi dela prost dan, tako da to bomo malo preverili, pol bomo šli še malo vremensko, pogleda trenutno pa kaj se dogaja trenutno na cestah, šport še imamo, koliko je še tega. Jaz upam, da stanete z nami na Radio Velenje. Superman torej.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Ta konec tedna bo v Škalah v organizaciji Društva Reviva Škale potekalo že 26. tradicionalno srečanje preseljenih škalčanov, nekdanjih prebivalcev Škal, ki so se morali izseliti zaradi izkopavanja premoga. Več o dogodku, ki se pričenja že danes večer, pa Eva Kumer iz Društva Reviva Škale.
3: Škalska pravljica ima res že kar zdaj dolgoletno tradicijo. Vsako leto, konec junija, povabimo preseljene škalčane, torej to so tisti ljudje, ki so se zaradi ogrezanja iz podkopavanja premoga morali preseliti in takrat jim pač pripravimo takšno srečanje. Hkrati pa tist vikend pripravimo še kakšne druge zanimivosti, predvsem razstave pripravljamo in tudi letos bo tako. Letos je ta dogodek 26. in 27. junija posvečen cerkvam v Škalah, ker so ravno obletnice. Naslov prireditve je cerkev v Škalah nekoč in danes, od svetega Jurija do svetega Jožefa. Seveda je to navezava na našo preteklost in na našo zgodovino.
2: Dogajanje bo potekalo pred gasilskim domom v Škalah. Današnji kulturni večer bo namenjen odprtju priložnostne razstave in ogledu dokumentarnega filma, jutrišnji dan pa predvsem druženju nekdanjih in sedanjih prebivalcev Škal.
4: Radio Velenje.
5: V gostilni Križnik je danes za malico. Vojaški golaž, kruhova rezina, solata ali mesni sir žara, paradižnikova solata. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 menijami okusne kulinarike. Dober tek, gostilna Križnik, domača slovenska kvaliteta.
6: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in boljšak. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
7: Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
8: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
9: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
10: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
9: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
10: Skoči v Velenko po Vesuši Malico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Nihče nam ne sme vzeti domovine, je na slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila poslanka Andreja Katič. Neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, podiralo je drevesa in odkrivalo strehe. Bili smo na razvojni konferenci Savinjsko-Šaleške regije. Zakaj je pomembno, da mora priložnosti prepoznati lokalno prebivalstvo? Po sprejetju novele zakona bo Velenje izgubilo več kot 3000 volivcev, da so predlagane spremembe sporne, opozarja varuhinja človekovih pravic. Z naslovnice pa se nam tokrat smehljajo šolarji. Več kot 250 tisoč slovenskih osnovnošolcev in dijakov začenja najdaljše počitnice. Tokratni številki pa smo priložili tudi posebno prilogo o skoku poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.

0: Ato lepo pa Tonči, Cetinski. Gremo mi malo pogledati v tednik Naš čas. Sej ste že prele slišali, kaj se kaj piše v njem. Evo, tukaj ga imam. Skok v poletje, bom jaz tukaj začel. Ena lušna priloga, zanimive stvari, ker nekaj teh je. Poleg tega tudi ogromno križank, če ste taki kot jaz, da rad rešujete križanke, pol je tole za vas, ker enih parih je. Poleg tega seveda Naš čas in sicer o tem, da je na slovesnosti ob dnevu države govorila poslanka Andreja Katič, o neurju, ki ni prizaneslo Velenju in okolici žal, pa smo bili tudi na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške premogovne regije, kaj se je tam povedalo. Če bi sprejeli novelo zakona, bo Velenje izgubilo več kot 3000 voljivcev. Da so predlagane spremembe sporne, opozarja tudi varuhinja človekovih pravic, kot tudi vsi, ki imamo koliko toliko soli v glavi. Tokratni številki smo priložili tudi posebno prilogo Skok v poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji, o tem sem torej že povedal. Skratka, eno lušno, prijetno poletno branje, tako da le privoščite si ga in ušel je že v sredo, tako da vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisu.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03 898 1750 in skleni naročnino.

0: Pa dajmo pogledati še vremensko, sej ni nič drugačno. Vroče bo, jasno bo, temperature od 32 do 37, tako bo tudi jutri, ko bo še nekoliko bolj vroče. In tako bo, pravijo, vsaj tam do torka. Temperature se bodo pa tudi stopnjevale. Velenje pa v Zelenazarju 24 stopinj, Muta 23, v Celju 25.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Če malo pogledamo še na ceste, kaj se kaj dogaja, dobro, sej spet nesreče povsod, ampak če pogledamo naše konce bolj, pes na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med predoroma Pletovarje in Golo Rebro, tako da tam previdno, potem pa je še mogoče kakšen radar, ne, zaenkrat je to to. Če bi karkoli še opazili, karkoli na cesti, ob cesti kakšen radar in podobno, nič 80, 13, nič 20.

Joe Cocker je bil tole, No Ordinary World. 8:39 je ura, če kaj danes praznujete, potem čestitke in seveda vse najboljše. Praznuje pa tudi Ariana Grande. Na današnji dan je bila ta pevka rojena, pa tudi filmska igralka v zadnjem času, leta 1993. Bila je kar uspešna, oziroma je kar uspešna, kar se glasbe tiče, več kot 90 milijonov plošč je po vsem svetu prodala in je peta najbolj prodajena, kar se digitalnih singles ženske izvajalke tiče. Tako da, bravo, Ariana, vse najboljše, lepo praznuj in poje kakšen kos torte več, ker zadnje čase si fej suha. Thank you, next.

0: Radio Velenje.
1: V gostilni Križnik je danes za malico. Vojaški golaž, kruhova rezina, solata ali mesni sir žara, paradižnikova solata. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Dober tek, gostilna Križnik, domača slovenska kvaliteta.
2: Gume Pro Šoštan, vse na enem mestu za vaše vozilo.
3: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
2: Na voljo tudi LimPay plačilo.
3: Gume Pro Šoštan, 031-776-500.
4: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
5: Da bo začetek počitnic še slajši, vam podarjamo sladko-sladoledno osvežitev. To soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
6: V nedeljo 28. junija vabljeni na gozdarsko tekmovanje na športno igrišče v Cirkovce. Zvečer pa veselica pod velikim šotorom z Modrijani. Vstopnine ni, vabljeni.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: на današnji dan.
1: Na današnji dan bomo zdaj pogledali, kaj se je zgodilo. 26. junij se piše in danes je svetovni dan podpore žrtva mučenja, ki so ga leta 1997 razglasili Združeni narodi in je hkrati obletnica uveljavitve konvencije Združenih narodov proti mučenju. Njena podpisnica je tudi Slovenija. Vsaj za enkrat smo še, če ne bojo zdaj kaj odpodpisali. 26. junija 1799 se je na Vranskem rodil Peter Musi, učitelj, organist, strokovni pisec, pesnik, publicist in bančnik, ki je večino svojega življenja preživel v Šoštanju. Na današnji dan 1893 se je v Šentilju pri Velenju rodila učiteljica Marica Trobej, ki je med drugo svetovno vojno pisala dnevnik in zabeležila osebne misli in mnoga dogajanja v Šoštanju in v okolici, ki bi sicer ostala pozabljena. 26. junija 1977 je v Indianapolisu, zvezni državi v Ameriki, torej Indijani, pred 18.000 ljudmi zadnjič nastopil Elvis Presley. Na današnji dan 1991, dan po razglasitvi samostojnosti, je na Jamboru pred parlamentom zaplapolala zastava samostojne Slovenije. Slovesno razglasitev so opravili na Trgu revolucije.
2: Obožujemo poletje, ker radi smo na kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Logar na Hrvaškem. V zadnjih 24 urah 94 prometnih nesreč. Vreme jasno in vroče s temperaturami vse do 37 stopinj. Dober dan, z vami v novica sem to petkovo dopoldne Ane Mari Kekec. Podpredsednik slovenske vlade ter minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar je na obisku na Hrvaškem, v okviru katerega se udeležuje mednarodnega dogodka Dubrovnik Forum 2026. Foruma se bo danes in jutri udeležil tudi zunanji minister Tone Kajzer. Slovenski policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 94 prometnih nesreč, od tega 17 nesreč z lahkimi in 2 s hudimi telesnimi poškodbami. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 3 voznike, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa zasegli 10 vozil. Vlada bo okrepila pomoč in podporo Ukrajini, posebej na humanitarnem področju in sodelovanje slovenskega gospodarstva v projektih za obnovo, je ob robu konference o okrevanju Ukrajine v Gdansku povedal zunanji minister Tone Kajzer. Izrekel je tudi podporo ukrajinski pridružitvi Evropski uniji in ocenil, da bo Evropa varnejša z mirno Ukrajino. Veleposlanik Samuel Žbogar je na razpravi Generalne skupščine Združenih narodov v okviru tedna gradnje miru, za katerega je dala pobudo tudi Slovenija, države članice pozval k okrepitvi preventivnega delovanja in večji podpori prizadevanjem za gradnjo miru. Danes se bo v Karteljevem z vožnjami na čas začelo državno prvenstvo v kolesarstvu. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu, Tadeja Pogačarja, bo glavni kandidat za naziv državnega prvaka Primož Roglič. Na 28,8 km dolgo traso se bo podal ob natanko 18,7 minut. Članice bodo preizkušnjo začele ob 16,30.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedelji in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: Promet na Radiu Velenje.
7: Zdaj pri nas v naših koncih sicer ni nekih večjih posebnosti, kar je odlično, je pa slaba novica, da je popolnoma zaprta primorska avtocesta. Če se peljete ali pa ste se imeli namen peljati proti Kopru, ne bo šlo, med Logatcem in Uncem. Tudi daljši zastoji so nastali. Zdaj, če se peljete proti primorski, notranski, potem je obvoz možen po regionalni cesti Logatec-Unec. Ampak pričakujte tudi tam zastoje, tako da mogoče se pa odpravite rajše še kam na kakšno kavico ali pa v šoping, da ne boste čakali v razbeljeni pločevini na 100 stopinjah. Če še najdete kakšno posebnost, če še kaj takšnega, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti.
8: Dobro jutro in veselo nov dan.
9: Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
9: Na komot.
11: Z vami je
9: Igor Kukovec.
7: 7 minutke čez 9, dobro jutro in dober dan. V temle petku se malo družimo, majčkan muske, zanimivosti, informacije in tako naprej. Kmalu o najglasnejšemu človeku na svetu. Tu to obstaja verjela, ne? In zdaj le, pa Domen Kumer, mi dva.

Ja, nač, dajmo mi malo pogledati, kdo je najglasnejši človek na svetu. In ne, ni vaš sosed, ki se jezi ob gledanju nogometa. Guinnessova knjiga rekordov je uradno razglasila Avstralca Josepha McGrell Baitapa za najglasnejšega na svetu. 122,4 decibela je zakričal besedo now oziroma zdaj. No, njegov poskus je posnel profesionalni akustični inženir v prisotnosti prič in tukaj se mi zdi malo tako, ne, kaj je ta akustični inženir pa priča, lahko pride o men, ko jaz stopim na Lego kocko ali pa se udarim mezinec na nogi, to je pol ti spravi krik, paleolitski krik, ne vem, če ni pri 130 decibeli. To da ja, ne vem, da je to realno, da je tale najglasnejši. Gremo mi s Heleno Blagne, remix skladbe Macho.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Svetniki občine Šmartno ob Paki so na ponedeljkovi seji občinskega sveta potrdili predlog občinske uprave o rebalansu letošnjega proračuna. Zakaj je bil rebalans potreben, pojasnjuje tamkajšnji župan Janko Kopušar.
3: Pravzaprav je razlog samo eden, največji, to je, da smo zagotovili potrebna sredstva za komunalno opremljenost, za nadomestitvene gradnje, tako za območje pri osnovni šoli, kot tudi za območje v Logu, kjer sicer še nimamo gradbene dovoljenja. To je glavni razlog, da smo sprejeli letošnji rebalans, poleg tega seveda smo pa izvedli tudi popravke nekaterih drugih postavk, predvsem za občinski prostorski načrt, kjer nam še manjka nekaj denarja in pa za tudi za plačilo vrtca, kjer smo že na prejšnji seji dvignili cene.
2: Po rebalansu znašajo prihodki proračuna 8,2 milijona evrov, odhodki pa 9 milijonov 190 tisoč evrov. Primankljaj, ki znaša 990 tisoč evrov, bodo pokrili iz sredstev, ki so jih prenesli iz lanskega leta v višini nekaj več kot 1,2 milijona evrov.
0: Radio Velenje.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Nihče nam ne sme vzeti domovine, je na slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila poslanka Andreja Katič. Neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, podiralo je drevesa in odkrivalo strehe. Bili smo na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, zakaj je pomembno, da mora priložnosti prepoznati lokalno prebivalstvo. Po sprejetju novele zakona bo Velenje izgubilo več kot 3000 volivcev, da so predlagane spremembe sporne, opozarja varuhinja človekovih pravic. Z naslovnice pa se nam tokrat smehljajo šolarji. Več kot 250 tisoč slovenskih osnovnošolcev in dijakov začenja najdaljše počitnice. Tokratni številki pa smo priložili tudi posebno prilogo o skoku poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
4: Globoko vdihni, vzame šlanine hlače zase, Disney, Barbie in Pokemon komplete za otroke pa je mir v hiši.
5: Vse to ima Pepka, Velenka te reši.
6: Slušni aparati iz Neurota.
7: Polni energije, polni zvoka.
6: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
7: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
6: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
8: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
9: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramari. Predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55 Velenkin bazar vsak petek od 7. do 15.
10: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
11: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
10: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. 064-299-799.
12: Da bo začetek počitnic še slajši, vam podarjamo sladko-sladoledno osvežitev. To soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.

Gledamo vreme in ceste, mogoče še tole. Začela se je vseslovenska akcija Otroci nas potrebujejo. Zbirajo se sredstva za pomoč za več kot 14 tisoč socialno ogroženih osnovnošolcev. Pomoč bodo družine prejele julija in avgusta v obliki paketov šolskih potrebščin, bonov ali naročilnic za nakup potrebščin za šolo. Donacije je mogoče preko SMS poročila Zvezek 5 na 1919, pa na nakazilo na transakcijski račun. Zvezke zbirajo tudi v nekaterih papirnicah in galanterijah. Več informacij pa boste našli na spletni strani slovenske Karitas. Nakup šolskih potrebščin je za mnoge družine velik strošek, ki ga ob nizkih in nerednih prihodkih ne morejo pokriti, tako da, če le lahko, pomagajte po svojih močeh.

0: Katrina z Doneba, ko gremo mi o 9:30, no mečkano čez na ceste in kakšno bo vreme. Danes bo jasno, vroče bo, nekatere kraje bo, oziroma v nekaterih krajih bo tudi do 37 stopinj, kajti najvišje dnevne temperature danes od 32 do 37, jutri sončno, še nekoliko bolj vroče, tako da se je treba kar pripraviti na tole vročino. Velenje, Žalec 27 trenutno, Prevalje, Mislinja 25 stopinj, Gornji Grad 26, v Celju jih je pa že 28 in to še enkrat ob 9:30.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na naših cestah sicer večjih posebnosti ni, če gremo pa malo dlje, recimo se odpravljate na morje, potem pa veliko sreče, popolna

0: podpora avtoceste A1, torej primorske avtoceste, je proti Kopru med priključkoma Logatec in Nunec. Že prej pa pred izvozom Vrhnika tudi ena nesreča. Seveda naredite in držite reševalni pas. Srečno, varno, previdno, nič 80, številka torej 13, nič 2, če pa opazite še kakšno posebnost.
1: Skupaj tudi na poti.

Živjo, 20-ih manjka do 10-ih. Danes smo že imeli eno rojstno dnevnico, na današnji dan rojena Ariana Grande, no na današnji dan, ampak kar predvsej pred njo se pa rodil tudi Chris Isaak. Leta 1956 se še spomnite tega ameriškega glasbenika, tu pa tam je igral tudi kakšnemu filmu. Chris je imel en res velik hit 1990, v bistvu je One Hit Wonder, oziroma eno hitneš, ne? Tam je uspel, ostalo je bilo pa bolj tako. Ni šlo naprej, kaj dost. Skratka, Wicked Game je ta pesem, ki mu je pa fino uspela. In dajmo jo slišati in zaželeti se najboljše, Chris.

0: Radio Velenje.
1: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
0: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si.
2: Pri križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k križniku v Gaberke.
0: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Gremo malo pošportati, potelovaditi, malo aerobike in tako naprej. Danes se bo v Kartelijevem z vožnjami na čas začelo državno prvenstvo v kolesarstvu. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu bo glavni kandidat za naziv državnega prvaka Primož Roglič. Na 28,8 km dolgo traso se bo podal ob 18.07. Članice bodo preizkušnjo začele ob 16.30. Nizozemska nogometna reprezentanca je na zadnji tekmi prvega dela tekmovanja na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi v Kansas Cityju premagala Tunizijo s 3-1. Osvojila je tako prvo mesto v skupini F. Iz te skupine so napredovali tudi japonski in švedski nogometaši po neodločenem izidu 1-1 v Dallasu. Nogometaši Ekvadorja so na svetovnem prvenstvu poskrbeli za presenečenje. Potem, ko so bili po dveh krogih v izgubljenem položaju in so se morali reševati proti favoriziranim Nemcem, se niso predali. Zmago 2-1 so si zagotovili napredovanje med najboljših 32. V skupini E so s 4 zasedli tretje mesto. Kljub porazu so prvi Nemci, zbrali so 6. Po zmagi z 2-0 proti Curaçao ima 6 tudi slonokoščena obala. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 6. tekmi Lige narodov in drugi na domačem turnirju v Ljubljani premagala Bolgarijo s 3-2. Slovenski odbojkari so po hudi borbi prišli do druge zmage pred domačimi navijači in skupno 5. v ligi. Po petkovem dnevu premora se bodo v soboto, torej jutri ob 20.30, merili z Brazilijo.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
2: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Nekateri izbrisani ob 35-letnici države še vedno brez urejenega statusa. Po potresu v Venezueli več kot 200 mrtvih, reševanje se nadaljuje. Vreme jasno in vroče s temperaturami vse do 37 stopinj. Dober dan, z vami v novicah, sem to petkovo dopoldne Anne-Mari Kekec. Ob 35-letnici nastanka države so nekateri izbrisani še vedno brez urejenega statusa. Status je uspela povrniti le približno polovica od 25.671 izbrisanih, slaba četrtina je po dolgotrajni pravni poti prejela tudi odškodnine. Pridobitev statusa zdaj v povprečju traja 7 let. Mnogi se strinjajo, da gre za madež začetka poti samostojne države. Število smrtnih žrtev uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 235, več kot 4000 ljudi je poškodovanih, je sporočil minister za zdravje Carlos Alvarado. Še vedno iščejo preživele in ujete pod ruševinami. Najhuje je prizadeta provinca La Guajira, severno od Caracasa. Številne države so že obljubile ali zagotovile pomoč. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem, ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. Odločili bodo organi stranke, ob tem poudarja predsednik stranke Zoran Stevanović. Emir Sajtoski po dveh sezonah zapušča nogometni klub Alumini Kidričevo in se po plačilo odškodnine seli v Južno Korejo, kjer bo igral za Gwangju, ki nastopa v prvi južnokorejski ligi, je v sporočilo za javnost zapisala ekipa iz Kidričevega.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sire Damec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
9: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Kar se prometa tiče, je naših koncih vse ok, drugače pa je enih par težav. Tako da preverite razne portale, preden se odpravite na cesto, da ne boste kje stali v kakšnem zastoju. No, drugih posebnosti, kot sem rekel, pri nas ni, tudi radarjev niste opazili, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
4: Na komot.
13: To dopoldne z vami
4: Igor Kukovec.
11: Pozdravljeni, živijo 6 minut čez 10, torej ura, ko gremo mi v tole dopoldne. Jo, je tamle gledam eno, da teče zdajle. Čez okne vidi. Se upravičujem, ker sem zmotil, ampak tole pa pri 28. Dobar je. Bravo, gospa. Sam da ne bo kaka vročinska kap. Zdajle gremo torej naprej. Steel Pulse, Brown Eyed Girl, Tequila in Ensemble Steel prihajajo, pa še Nuša Drem, da bomo slišali in tako naprej. Potem pa kmalu že do Šaleške danes. Pa demo.

0: Radio Velenje.
1: Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak. Vsak petek od 7 do 15 ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
2: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina. Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija!
3: Polnjenje klime že od 39 evrov.
2: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
3: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
2: Slušni aparati iz Neurota.
3: Polni energije, polni zvoka.
2: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
3: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
2: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
4: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
4: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. 064-299-799.
5: Išla je nova številka tednika Naš čas. Nihče nam ne sme vzeti domovine, je na slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila poslanka Andreja Katič. Neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, podiralo je drevesa in odkrivalo strehe. Bili smo na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, zakaj je pomembno, da mora priložnosti prepoznati lokalno prebivalstvo. Po sprejetju novele zakona bo Velenje izgubilo več kot 3000 volivcev, da so predlagane spremembe sporne, opozarja varuhinja človekovih pravic. Z naslovnice pa se nam tokrat smehljajo šolarji. Več kot 250 tisoč slovenskih osnovnošolcev in dijakov začenja najdaljše počitnice. Tokratni številki pa smo priložili tudi posebno prilogo o skoku poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.

0: Z vami Radio Velenje na Kamut. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o umeščanju druge piščančje farme kmetije Drofelnik v Paški vasi, o čemer so na zadnji seji razpravljali tudi svetniki občine Šmartno ob Paki. Spregovorili pa bomo tudi o novi pridobitvi strelskega društva Mrož iz Velenja in o investicijah, ki se s polno paro nadaljujejo v občini Šoštanj. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: danes. Umeščanje druge piščančje farme kmetije Drofeljnik v Paški vasi že kar nekaj časa razdvaja javnost predvsem zaradi vplivov farme na okolje. Na ponedeljkovi seji Šmarškega občinskega sveta se je glede tega razvila kar živahna razprava, govori župan občine Šmartno Paki Janko Kopušar.
1: Postopek sprejemanja tega občinskega podrobnega prostorskega načrta ima že kar dolgo brado. Mi se ga trudimo voditi čim bolj transparentno, predvsem zaradi tega, ker se seveda to povzroča vplive na okolje in pa ker je oblikovana tudi civilna iniciativa, ki nas ves čas opozarja na posledice umeščanja takega objekta v okolje. Tudi svetniki seveda so, bom rekel, ves čas spremljajo, tudi bili so prisotni na javni obravnavi tega odloka, ki je bil pred dobrim mesecem dni v našem mladinskem centru v okviru javne razgrnitve tega odloka in pa tudi okoljskega poročila. Prispelo je kar nekaj pripomb, predlogov, na katere so pripravljavci pripravili odzivno poročilo oziroma stališča do teh pripomb in te je potrjeval občinski svet.
0: In kakšnih pripomb je bilo največ?
1: Pripombe so bile strnjene pravzaprav v pet področji, se pravi cesta do tega objekta, potem odvodnjavanje meteornih voda z tega območja, potreben zeleni pas, tudi zaprtje obstoječega hleva v sami Paški vasi na domu v Drofeljnikovih in pa najbolj pomembno področje, to pa so smrad in pa emisije prahu in na to so se nanašale največ pripomb oziroma praktično vse pripombe.
0: Kako pa se je odzval občinski svet?
1: Občinski svet je potrdil stališča, ki jih so jih pripravili pripravljavci, seveda tudi z jasnim sporočilom, da je pač potrebno vse zaveze pred sprejemom odloka korektno oziroma zapisati v obliki, da bodo pomenile obvezo in seveda, da bodo predvsem tudi na terenu izvršene.
0: Ali to že pomeni, da bo odlok tudi sprejet? Kopušar pravi.
1: Mislim, da še ni gotovo, da bo ta odlok zagotovo sprejet, vendar pa tudi, kot je bilo slišati iz civilne iniciative, pravzaprav tudi te pripombe oziroma predlogi, ki jih imajo, se nanašajo predvsem na obstoječih hlev. Verjamem, da se lahko ta stališča še nekako zbližajo in morda celo najdemo rešitev, ki bo nekako zadovoljila obe strani.
2: Šaleška danes.
0: Mestna občina Velenje je invalidom prijazna občina, ki se trudi na vseh področjih omogočiti invalidom oziroma tistim z gibalnimi oviranostmi kar najlažji dostop do različnih zgradb in prostorov in jim tako zagotoviti možnosti za njihovo udejstvovanje na različnih področjih, tudi ko gre za športno udejstvovanje. Tako je novo pridobitev nedavno pridobilo tudi strelsko društvo Mrož iz Velenja. Gre za dvižno ploščad, ki omogoča dostop do prostorov strelskega društva invalidnim osebam. Velenjski župan je ta teden obiskal trening njihovih strelcev, o pomenu nove pridobitve pa je dejal.
3: Vemo, da je konec koncev tudi član tega strelskega društva dobitnik paralimpijske medalje. Večkratni dobitnik medalj, seveda naš Franček Gorast Tiršek in mislim, da je ta pridobitev seveda pomembna pridobitev tudi za, ali pa predvsem za tiste najbolj ranljive skupine ljudi, ki jih je v naši skupnosti tudi kar nekaj in s tem, ko približujemo športno infrastrukturo tem ljudem, seveda tudi jim omogočamo, da se lažje in bolj kvalitetno ukvarjajo tudi za športnimi aktivnostmi.
0: In koliko je bilo potrebno odšteti za novo pridobitev?
3: Vrednost investicije je bila slabih 80 tisoč evrov, ki smo jih seveda zagotovili v proračunu mestne občine Velenje. Nepovratnih sredstev pa za to investicijo ni bilo.
0: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o pomembnejših investicijah, ki trenutno potekajo v občini Šoštanj. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V občini Šoštanj v letošnjem letu nadaljujejo z izvedbo nekaterih za občino zelo pomembnih investicij. Nekatere so se pričele že v lanskem letu in se v letošnjem letu nadaljujejo. Gre predvsem za nadaljevanje izgradnje novega športnega centra in za postopke povezane z nadomestitveno gradnjo za poplavljence, pa tudi za obnovo kulturnega doma in aktivnosti za izgradnjo nove šole. Več o tem je v pogovoru z Jasmino Škarja za naš radio povedal šoštanski župan Boris Goličnik.
2: Ja, drži, dve največje investicije, nadomestitvena gradnja, komunalna opremljenost in pa izgradnja velikega športnega parka, ki nekako že dobiva tisto zaključno pravo podobo. Jaz mislim, da se res prav vidi, kak velik športni kompleks je nastal, vidi se že podoba zunanjih igrišč, notranjost je že položena, keramika, prezračevanje, inštalacije, vse to. Počasi začnemo z izgradnjo velikega nogometnega igrišča z naravno travo, tako da ja, gradnja lepo poteka in verjamem, da se bomo vsi skupaj veselili nekje proti koncu septembra, začetku oktobra otvoritve.
3: Kaj pa sama nadomestitvena gradnja, kako daleč so postopki?
2: Kar se tiče nadomestitvene gradnje, izvajamo gradnjo komunalne opremljenosti, infrastrukture, se pravi vodovoda, komunalnih vodov, ceste, pločnikov, razsvetljave. Gradnje je v polnem teku, tako da je res podvilo široko eno veliko gradbišče. Dela se po cele dneve z željo, da kar čim prej to investicijo speljemo oziroma, da bo komunalna opremljenost zgrajena in da si bodo lahko prebivalci, ki se pač morajo seliti, začeli ustvarjati nove domove.
3: Kulturni dom je potreben obnove, to lahko vidimo, kadar obiščemo torej ta vaš hram kulture. Kako bo sanacijo?
2: Kulturni dom trenutno obnavljamo notranjost prostorov. V septembru lani je neurje poškodovalo streho, potem je zalilo notranje prostore. Mi smo najprej sanirali streho, potem so sledili postopki sošenja objekta, usklajevanje za varovalnico, potem izvedba vseh potrebnih nabavnih postopkov. V kulturnem domu gostimo tudi učilnice naših prvošolčkov, zato je bilo še posebej pomembno, da to sanacijo izvedemo res temeljito, kakovostno in varno. In sem vesel, da so dela trenutno res že v zaključni fazi, tako da bomo vse to, kar je bilo posledica tudi neurja, sanirali in da bo kulturni dom dobil zopet urejene prostore. Predvsem pa mi je res pomembno, zato ker so teh prostorih trenutno tudi prvošolčki in za koga, če ne za prvošolčke, da poskrbimo, da bomo imeli ustrezne prostore. Hkrati bi pa omenil tudi to, ko govorimo o prvošolčkih, da zelo aktivno v tem času tudi delamo na aktivnostih za izgradnjo nove šole za prvo triado. Pred kratkim smo odkupili dva objekta ob obstoječi šoli, kjer bo v nadaljevanju nova šola, pripravljamo dokumentacijo, tako da tudi na tem področju smo zelo aktivni in jaz verjamem, da se bomo v roku prihodnjih dveh let veselili v Šoštanju nove šole za prvo triado.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Podarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so šmarški svetniki na ponedeljkovi seji govorili tudi o umeščanju druge piščančje farme kmetije Drofelnik v Paški vasi, ki že kar nekaj časa razdvaja javnost, predvsem zaradi vplivov farme na okolje. Povedali smo tudi, da se je strelsko društvo Mrož nedavno razveselilo nove pridobitve, posebne dvižne ploščadi, ki omogoča lažji dostop do prostorov društva gibalno oviranim. Mestna občina Velenje je za investicijo odštela slabih 80 tisoč evrov. Spregovorili pa smo tudi o pomembnih investicijah, ki v tem času potekajo v občini Šoštanj. Gre predvsem za nadaljevanje izgradnje novega športnega centra, za aktivnosti povezane z nadomestitveno gradnjo, pa tudi za obnovo kulturnega doma in aktivnosti za izgradnjo nove šole. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.

0: Rádio Velenie.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
2: Da bo začetek počitnic še slajši, vam podarjamo sladko-sladoledno osvežitev. To soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
3: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Poletni večer, klapska glasba in dobrodelnost. 27. junija ob 20.30 v Gotovljah. Koncert Diši po morju, sklapo Skala in klapo Trogir. Pridite, uživajte v klapski glasbi in podprite nakup novega gasilskega vozila.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Partnerstvo za uspešno Slovenijo ob skorajšnjem stiku roka še brez opozicijskih partneric. Nekateri izbrisani ob 35-letnici države še vedno brez urejenega statusa. Vreme jasno in vroče s temperaturami vse do 37 stopinj. Dober dan želim Anemari Kekec. V kabinetu predsednika vlade do danes pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo, medtem ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. V večinskem delu opozicije so podpis sporazuma zavrnili ob izražanju nejevere v iskrenost ponujenega partnerstva, zlasti ob nekaterih potezah strank koalicije ob začetku mandata. Ob 35-letnici nastanka države so nekateri izbrisani še vedno brez urejenega statusa. Status je uspela povrniti le približno polovica od 25.671 izbrisanih, slaba četrtina je po dolgotrajni pravni poti prejela tudi odškodnine. Pridobitev statusa zdaj v povprečju traja 7 let. Mnogi se strinjajo, da gre za madež začetka poti samostojne države. Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla namerava v svojem obratu v bližini Berlina zaposliti dodatnih 1000 delavcev in tako povečati proizvodnjo v svojem edinem evropskem obratu. S tem bi število zaposlenih v tovarni naraslo na 12.700. Najboljši motokrosisti na svetu se bodo konec tega tedna zbrali na Portugalskem, kjer bosta v elitnem razredu MXGP nastopila tudi Tim Gajser in Jan Pancar. Gajser in Pancar sta na nedavni dirki v Italiji navdušila z izvrstnima vožnjama v kvalifikacijah, v katerih sta si privozila prvi dve mesti. Konec tega tedna bosta ta dosežek skušala ponoviti. Kvalifikacije se bodo jutri pričele ob 16.25 minut. Dan kasneje bo prva vožnja na sporedu ob 13.15 minut, druga pa ob 16.10 minut.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Tedenska izbira Kimotivera. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira Kimotivera. Mercator.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobar dan na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Promet za zdaj poteka mirno, brez posebnosti. Zaradi vročine pred vožnjo ohladite vozilo, na daljšo pot pa vzemite tudi dovolj vode. Če opazite zastoj ali naletite na kakšno policijsko kontrolo, nas obvestite in pokličite na 080 13 02. Pa srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
9: To dopoldne z vami
0: Jasmina Škarja.
8: Prav lepo pozdravljeni v petkovo dopoldne. Pred nami so vroči dnevi, zato bo osvežitev še kako dobrodošla v vodi s sladoledom ali pa pod klimo. No, da bo še prijetneje, vam dodajamo tudi nekaj vsebine, najprej pa seveda opozorilo, vročina ni nedolžna. Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje opozarjajo, da lahko dolgotrajna vročina povzroči pregrevanje telesa, izčrpanost, krče in v hujših primerih celo vročinsko kap. No, pri starejših pa se poveča tudi tveganje za srčni zastoj. Zato ostanite v senci, pijte dovolj tekočine in pazite nase. In nam seveda v senci in hladu prisluhnite, v nadaljevanju bo z nami tudi upokojenec Franc Ravnjak, ribič, kipar in varuh narave. Njegova življenjska pot je že desetletja razpeta med vodo in lesom. Nekaj podrobnosti na to temo in še marsikaj drugega vam ponudimo v uri, ki sledi.

0: Kultura
1: vabi. Prvi poletni petek bo prinesel pestro kulturno dogajanje. Ob 19. uri bo v gasilskem domu Škale potekal kulturni večer Škalska pravljica, ki ga pripravlja društvo Revivas Škale. Obiskovalci si bodo lahko ogledali razstavo o cerkvi svetega Jožefa v Škalah ob 50-letnici njenega delovanja. Večer pa bo dopolnila še projekcija filma Potopljeni spomini Škale, avtorice Pine Špegel. Park spet dogaja, dijaški festival bo ob 20. uri na terasi Mladinskega kulturnega kluba MC Plac ponudil večer hip-hop glasbe. Filmski navdušenci bodo lahko ob 20. uri v veliki dvorani Kina Velenje spremljali znanstveno-fantastični akcijski spektakel Super punca. Ob 21. uri pa bo v mali dvorani na sporedu še kriminalna drama Ton zločina. V okviru slovengraškega poletja bo v atriju graščine Rozenturn ob 21. uri nastopil priznani makedonski kitarist Vladko Stefanovski s svojim triom. Koncert bo zagotovo prava poslastica za ljubitelje vrhunske glasbe.
0: Kultura vabi. Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje. Hey!

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Nihče nam ne sme vzeti domovine, je na slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila poslanka Andreja Katič. Neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, podiralo je drevesa in odkrivalo strehe. Bili smo na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, zakaj je pomembno, da mora priložnosti prepoznati lokalno prebivalstvo. Po sprejetju novele zakona bo Velenje izgubilo več kot 3000 volivcev, da so predlagane spremembe sporne, opozarja varuhinja človekovih pravic. Z naslovnice pa se nam tokrat smehljajo šolarji. Več kot 250 tisoč slovenskih osnovnošolcev in dijakov začenja najdaljše počitnice. Tokratni številki pa smo priložili tudi posebno prilogo o skoku poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
2: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
3: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
4: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti. Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
5: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
6: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
7: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
0: Radio Velenje.

0: Navdih modrosti.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radio Velenje. V današnji oddaji je z nami upokojenec Franc Ravnjak, ribič, varuh narave. Njegova življenjska pot je že desetletja razpeta med vodo in lesom. Med ribištvom, ki ga je prevzelo že v mladosti, pa tudi kiparstvom, ki ga spremlja od otroških let. Več izvemo v nadaljevanju oddaje, zato ostanite z nami.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radiu Velenje. Danes je v naši družbi aktiven upokojenec Franc Ravnjak, ribič, kipar in varuh narave. Vse, kar ima rad, zanj ni le več hobi, temveč način življenja.
2: Ribič sem jaz že cirka če 40 let.
3: Kaj vas je pripeljalo do tega, da ste začeli ribariti?
2: Jaz pravzaprav, ko sem z Nemčije prišel, tudi že prej, ko sem v Nemčiji delal, so naši ribiči šoštanski, so me zmerjali naprošali, da kak lah spanesem, kakaj trnge, ker dejansko to še ni bilo tako, to je dejansko 68, 69 leta. Pa dostan ribe je bil z njimi, pa sem se pa upisal noter. Ko sem prišel z Nemčije noter, pa sem bil varenni član, pa tole sem se pa zaposlil, pa sem pa že tako postal že gospodar, ker sem bil gospodar prvo 10 let gospodar, pa sem bil 5 let vodja čuvajske službe, sem pa dejansko 21 let bil predsednik, tudi da imam fajn penzijo. Ne.
3: Se pravi, rekli ste, da ste prišli iz Nemčije, ja. To pomeni kaj, da ste gor delali?
2: Gor sem delal. Po vojski sem šel v Nemčijo, ne. 8 let sem je gor.
3: In potem ste prišli nazaj domov. Kje ste potem delali, poleg tega, da ste bili...
2: Pa sem bil po Gorenju, v Gorenju sem bil v servis, sem se zaposlil. Servisu noter, ja. Pa sem šel v notranjo opremo, nam je razpis, tam sem vodil modelarno, pa sem pa spet teren prevzel. 7. leta sem šel v penziji, zdaj sem pa že dejansko 18. leto v penziji.
3: In zdaj imate čas torej za ribištvo, zakaj še imate čas, kaj počnete še?
2: Počnem jaz, poanta tega, jaz kiparim že dejansko od rojstva. Tudi imam svoje galerije, atelje, eno po drugo. Kiparstvo pa je meni prvi zakon. In na podlagi tega sem tudi šel v to noter, da sem malo postil, ker sem živce že dejansko zgubljaš, dejansko ne gre, tudi če hočeš nekaj eno delo napraviti dobro, ne moreš kipariti, pa to. Tako da zdaj imam pa sam kiparstvo, pa v hribe hodim, gobe nabijajo, pa to. Navdih.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radiu Velenje. Franc Ravnjak, upokojenec, veliko nalog opravlja prostovoljno. Poleg ribištva je njegova velika življenjska strast kiparstvo. O tem pravi.
2: Jaz sem že od otroštva, od 7. leta, jaz sem že tam, mislim, da sem si služil, ko sem hodil v šolo, da sem še kakega ptiča napravil, pa eno pa sem ga prodal za kako jabko, pa kak sendvič noter. Pol je bilo pa tek naprej se povezava, pol ko sem pa šolo končal, pa tudi ko sem že v Nemčiji, bil sem pa železa delal, ne. Pol ko sem pa tole prešel, sem se pa opisal v društvo DŠL, jaz ko smo imeli šošta na Majeve vilje noter. Tam smo imeli dosti resarstvo, pa tele kroške sem dal skozi noter, pa sem bil 5 let pred cesarjo. 5 let smo imeli kiparili eno pa drugo, ampak to je bilo zglinja, ne, jaz sem pa dejansko zales.
1: In kje imate zdaj svoje razstavljene?
2: Jaz imam šoštan na Kajuhu, ima svoje
1: prostore,
2: ja.
1: Galerijo,
2: ja.
1: In tam razstavljate. Kako pa je ta galerija vaša odprta?
2: Kdaj? Samo nimam to za odprte, jaz imam to dejansko bolj za sebe, dušo.
1: Se pravi, si ne moramo priti pogledati?
2: Sem imel zanč, ne, iz Velenja eno skupino, eno učitelj, enih 15-18 so me naprosili, no, da znači, ker to so prvi, kjer dovolim, a ne, teka, ne.
1: Drugače pa je to za vašo dušo?
2: Moja duša bila. Tudi dejansko na Kajuhu smo stanovali skupaj, a ne? Gor stanovanje sem imel noter, zdaj smo stanovanje predali, zdaj smo šli v Lahovico, zdaj imam pa tisti prezidek, pa še imam noter.
1: Koliko pa imate izdelkov? Imate preštete?
2: Ne, težko noter, jaz smo polno noter. Tam imam enih 300, 400 jih imam noter.
1: A še kaj prodajate te izdelke? Aha, še tudi prodate kakšnega. A se težko ločite od kaj, kakšnega?
2: To je najtežje, pogledajte, zdaj nekaj prodaš, isto tak, ne vem, no, to je tako bi sebe prodal nota, mislim, denar ti nič ne pomeni, denar zapraš, gešto ljubim, ga ni več, bilo ti postane, tako vidiš to.

0: Transuranjaku pa ne več pomeni mir. V hribih, pri vodi ali v delavnici z lesom. Tudi v pokoju staja dejaven, ustvarjalen in povezan z okoljem. Oddajo Navdih modrosti na Radio Velenje sva pripravili Jasmina Škarja in Andreja Petrovič.
1: Navdih modrosti.

0: Radio Velenje.
1: Psst, a čutiš ta mir?
2: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
3: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
4: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
3: Da bo začetek počitnic še slajši, vam podarjamo sladko-sladoledno osvežitev. To soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje. Gume Pro Šoštan. Vse na enem mestu za vaše vozilo.
4: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
3: Na voljo tudi LimPay plačilo.
4: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
5: V nedeljo 28. junija vabljeni na gozdarsko tekmovanje na športno igrišče v Cirkovce. Zvečer pa veselica pod velikim šotorom z Modrijani. Vstopnine ni, vabljeni.
3: Globoko vdihni, vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
2: Vse to ima Pepco, Velenka te reši.

0: Ruzak besed.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
2: Poletje se je začelo tudi koledarsko in vročina naj bi letos kar palila. No, zdaj veste, katero besedo smo v današnjem dnevu potegnili iz našega ruzaka besed. To je beseda pali. V pomenu pomeni žge ali pa močno greje. Izhaja pa iz slovanskega glagola paliti. Koren besede je zelo star in skupen več slovanskim jezikom, izhaja pa že iz praslovanščine. Podobne oblike najdemo tudi drugje. V hrvaškem, češkem pa tudi pri poljskem jeziku. Beseda pali je torej največkrat narečna, ki se uporablja predvsem v pomenu močnega segrevanja, tudi pritiska in vročine, ali širše, če nekaj močno deluje. Sonce pali, torej sonce močno žge, je zelo vroče. Danes pa res pali sonce ali pa na asfaltu kar pali od vročine. V širšem pogovornem pomenu in v prenesenem smislu pa lahko pomeni tudi, da nekaj močno udari ali deluje intenzivno. V slengu pa, da nekaj močno prime oziroma je zelo izrazito. Recimo, muzika je tako palila, da se je treslo vse. Torej, glasba je tako močno prijela, da se je vse treslo. Pali v tem smislu ni izposojenka, ampak domača slovanska beseda, ki se je v narečjih ohranila v zelo živem slikovitem pomenu. Ja, bo že držalo, da ko sonce začne paliti, je jasno, da prihaja poletje, z vročino, ki pritisne, in svetlobo, ki raztegne dan. Naj nas ne pali le vreme, ampak tudi dobra volja, ki bo gotovo ogrela začetek poletja.
3: Ruzak besed.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: 19-letni koma zaradi nasilništva in ustrahovanja dijakov v Novem mestu zaporni kazni. Brusel za izuzetje vojaških obveznikov iz začasne zaščite za Ukrajince v Evropski uniji. Vreme še naprej jasno in zelo vroče. Dober dan želim Anemarie Kekec. Okrožno sodišče v Novem mestu je 19-letnima Idealu Halitiju in Dioniziju Sanduju, ki živita na območju Krškega, zaradi več napadov in ropov mladoletnikov v Novem mestu izreklo zaporni kazni. Sandu je bil obsojen na 6 let in 5 mesecev zapora, Haliti na 2 leti in pol. Sodba še ni pravnomočna. Evropska komisija je predlagala enoletno podaljšanje začasne zaščite za begunce iz Ukrajine v Evropski uniji do začetka marca 2028. Kot je povedal evropski komisar za migracije Magnus Brunner, do začasne zaščite glede na predlog ne bi bili več upravičeni vojaški obvezniki, ki bodo na novo prišli v Evropsko unijo. Število smrtnih žrtev uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 235, več kot 4000 ljudi je poškodovanih, je sporočil minister za zdravje Carlos Alvarado. Še vedno iščejo preživele in ujete pod ruševinami. Najhuje je prizadeta provinca La Guajira, severno od Caracasa. Številne države so že obljubile ali zagotovile pomoč. Slovenski odbojkarski reprezentant Nejc Najdič se podaja na tuje. Dres slovenskega prvaka ACH Volija Ljubljana bo zamenjal za dres francoskega prvoligaša iz Nice in se v sezoni 2026-2027 prvič dokazoval na mednarodnem parketu, je zapisala Odbojkarska zveza Slovenije.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedelji in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
5: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
7: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Pozdrav z naših cest, promet za zdaj poteka brez posebnosti, vročina pa ostaja naša spremljevalka. Poskrbite za prijetno temperaturo v vozilu in za dovolj tekočine. Za prometne informacije smo dosegljivi na 080 13 02, pa varno vožnjo.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
10: Z vami je
0: Jasmina Škarja.
8: Dobrodošli v še eno petkovo opoldne, še vedno junijsko, a po temperaturah sodeč skoraj rekordno. Junij nas razvaja z visokimi temperaturami, ki pa niso brez posledic. Spomnimo, junij 2025 je bil do zdaj najtoplejši junij od začetka meritev od leta 1950. Poleg tega je bil tudi najbolj suh, najbolj osončen, kar ga uvršča med najbolj izjemne mesece v zgodovini slovenskih meteoroloških meritev. Ne pozabite na klobuk, kozarec vode in na smeh, pa naj bo vročina le razlog več za prijetno poletno razpoloženje. V nadaljevanju se prav tako ohlajamo z glasbo in poletno vsebino.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Nihče nam ne sme vzeti domovine, je na slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila poslanka Andreja Katič. Neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, podiralo je drevesa in odkrivalo strehe. Bili smo na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, zakaj je pomembno, da mora priložnosti prepoznati lokalno prebivalstvo. Po sprejetju novele zakona bo Velenje izgubilo več kot 3000 volivcev, da so predlagane spremembe sporne, opozarja varuhinja človekovih pravic. Z naslovnice pa se nam tokrat smehljajo šolarji. Več kot 250 tisoč slovenskih osnovnošolcev in dijakov začenja najdaljše počitnice. Tokratni številki pa smo priložili tudi posebno prilogo o skoku poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
2: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
3: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
4: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
3: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
4: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
5: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Da bo začetek počitnic še slajši, vam podarjamo sladko-sladoledno osvežitev. To soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.

0: Omenili smo že, da v teh vročih dneh nikakor ne smemo pozabiti na osvežitev, pite dovolj vode, izogibajte se daljšemu zadrževanju na soncu. Prostor pa zračite zgodaj zjutraj ali zvečer. Če se odpravljate na pot, imejte v avtomobilu vodo, vozilo pred vožnjo dobro prezračite, poskrbite zase, za svoje najbližje. No in čeprav imamo radi poletje, je lahko vročina tudi tista, ki nas precej onesposobi in ogrozi naše zdravje. Kako se pred njo zaščititi, ohraniti zdravje, nam pove strokovna direktorica Zdravstvenega doma Velenje, doktorica Liljana Kejta.
1: Za hidracijo v bistvu najpriporočljiva je pitje vode, športnih napitkov z veliko vsebnostjo mineralov, elektrolitov, pa mogoče izogibanje alkoholu. Alkohol zelo poslabša uravnavanje temperature telesa in tukaj bi mogoče izpostavila, da uživanje alkohola v tej vročini ni priporočljivo. Kar se tiče prehrane, lahka, osvežilna hrana, bogata z vodo, saj telo želimo v bistvu hidrirati in ga ne želimo še posebej obremenjevati s prebavljanjem težke hrane. Rabimo za dosti hranljivih snovi, tako da veliko svežega sadja, zelenjave, kakšne salate, juhe, lubenice, špinače, paradižniki, kaj takega bi definitivno priporočala v teh vročih dneh.
2: Z vami Radio Velenje.
3: Na Kamot.

0: Danes bo večinoma jasno in vroče s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno, še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Zjutraj bo od 14 do 18, čez dan od 33 do 38 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan vsem voznicam in voznikom. Promet poteka brez večjih posebnosti. Če se razmere kaj spremenijo, opazite policijsko oziroma radarsko kontrolo, pa nam to sporočite na 080 13 02. Hvala in srečno pot.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Da bo začetek počitnic še slajši, vam podarjamo sladko-sladoledno osvežitev. To soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje. Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
1: Poletni večer, klapska glasba in dobrodelnost. 27. junija ob 20.30 v Gotovljah. Koncert Diši po morju. Klapo Skala in Klapo Trogir. Pridite, uživajte v klapski glasbi in podprite nakup novega gasilskega vozila. Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
0: Z vami Radio Velenje.

0: Junij 2025 je bil v Sloveniji po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje najtoplejši junij od začetka rednih meteoroloških meritev leta 1950. Poleg rekordnih temperatur je izstopal tudi po zelo majhni količini padavin, kar ga uvršča med najbolj sušne junije doslej. Hkrati je bil izjemen tudi po številu sončnih ur, saj smo beležili nadpovprečno osončenost po vsej državi. Kombinacija vročine, sušnih razmer, obilice sonca ga tako postavlja med najbolj izrazite in vremensko ekstremne mesece v zgodovini meritev v Sloveniji. Tudi letošnji junij je vroč, zato nikar ne pozabite na dovolj tekočine, poiščite senco in poskrbite za ohladitev doma ter vozila. Seveda pa vabi tudi Velenjska plaža, ki je več kot dobrodošla osvežitev v tako vročih dneh, kot nas spremljajo v teh dneh.
1: Vroče poletje.

Ob 13. uri vam razkrijemo nekaj več o dogajanju današnjega dne. Mitja Čretnik se bo oglasil s podrobnostmi o investicijah v občini Šoštanj ter o novi pridobitvi Strelskega društva Mrož. Bodite z nami.

0: središču naše regije.
1: Svetniki občine Šmartno ob Paki na zadnji seji tudi o piščančji farmi v Paški vasi. V občini Šoštanj nadaljujejo z izvedbo pomembnih investicij. Strelsko društvo Mrož Velenje z novo pridobitvijo za gibalno ovirane. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Umeščanje druge piščančje farme kmetije Drofelnik v Paški vasi v prostor že kar nekaj časa razdvaja javnost, predvsem zaradi vplivov farme na okolje. V zvezi s tem se je oblikovala tudi civilna iniciativa. Na ponedeljkovi seji Šmarškega občinskega sveta se je glede tega razvila kar živahna razprava. Kot je povedal župan občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar, je bilo na javni obravnavi odloka podanih kar nekaj pripomb, na katere so pripravljavci odloka pripravili odzivno poročilo oziroma stališča do teh pripomb.
2: Pripombe so bile strnjene pravzaprav v pet področji, se pravi cesta do tega objekta, potem odvodnjavanje meteornih voda z tega območja, potreben zeleni pas, tudi zaprtje obstoječega hleva v sami Paški vasi na domu v Drofelnikovih in pa najbolj pomembno področje, to pa so smrad in pa emisije prahu, in na to so se nanašale največ pripomb oziroma praktično vse pripombe. Občinski svet je potrdil stališča, ki jih so jih pripravili pripravljavci, seveda tudi z jasnim sporočilom, da je pač potrebno vse zaveze pred sprejemom odloka korektno oziroma zapisati v obliki, da bodo pomenile obvezo in seveda, da bodo predvsem tudi na terenu izvršene.
1: Kot je še dodal Kopušar, to sicer še ne pomeni, da bo odlok tudi sprejet, a verjame, da bodo našli rešitev, ki bo na koncu zadovoljila obe strani. V občini Šoštanj v letošnjem letu nadaljujejo z izvedbo nekaterih za občino zelo pomembnih investicij. Gre predvsem za nadaljevanje izgradnje novega športnega parka in za postopke povezane z nadomestitveno gradnjo za poplavljence, pravi šoštanski župan Boris Goličnik.
3: Ja, drži, dve največje investicije, nadomestitvena gradnja, komunalna opremljenost in pa izgradnja velikega športnega parka, ki nekako že dobiva tisto zaključno pravo podobo. Jaz mislim, da se res prav vidi, kak velik športni kompleks je nastal. Vidi se že podoba zunanjih igrišč, notranjost je že položena, keramika, prezračevanje, inštalacijo, vse to. Počasi začnemo z izgradnjo velikega nogometnega igrišča za ravno travo, tako da ja, gradnja lepo poteka in verjamem, da se bomo vsi skupaj veselili nekje proti koncu septembra, začetku oktobra.
1: V polnem teku je tudi izvedba komunalne ureditve na območju nadomestitvene gradnje pod Vilo Široko. Izvajalci hitijo z deli, da bi čim prej omogočili upravičencem, da pričnejo z gradnjo novih domov. V teku je tudi obnova Šoštanskega kulturnega doma. V občini pa že izvajajo tudi nekatere aktivnosti za izgradnjo nove šole za prvo triado, je še povedal šoštanski župan Boris Goličnik. Mestna občina Velenje se trudi na vseh področjih omogočiti invalidom kar najlažji dostop do različnih zgradb in prostorov in jim tako zagotoviti možnosti za njihovo udejstvovanje na različnih področjih, tudi ko gre za športno udejstvovanje. Tako je novo pridobitev nedavno pridobilo tudi strelsko društvo Mrož iz Velenja. Gre za dvižno ploščad, ki omogoča dostop do prostorov strelskega društva invalidnim osebam. Velenjski župan Peter Drmol je ta teden obiskal trening njihovih strelcev, o pomenu nove pridobitve pa je dejal.
4: Vemo, da je konec koncev tudi član tega strelskega društva dobitnik paralimpijske medalje. Večkratni dobitnik medalj, seveda naš Franček Gorast Tiršek, in mislim, da je ta pridobitev seveda pomembna pridobitev tudi za, ali pa predvsem za tiste najbolj ranljive skupine ljudi, ki jih je v naši skupnosti tudi kar nekaj, in s tem, ko približujemo športno infrastrukturo tem ljudem, seveda tudi jim omogočamo, da se lažje in bolj kvalitetno ukvarjajo tudi za športnimi aktivnostmi.
1: Za postavitev dvižne ploščadi je mestna občina Velenje namenila nekaj manj kot 80 tisoč evrov sredstev iz občinskega proračuna. V organizaciji društva Reviva Škale bo danes in jutri potekalo že 26. srečanje preseljenih škalčanov. Dogodek, ki poteka pod naslovom Škalska pravljica, prinaša tradicionalno srečanje nekdanjih prebivalcev Škal, ki so se morali izseliti zaradi izkopavanja premoga. Današnji kulturni večer bo namenjen odprtju razstave in ogledu dokumentarnega filma, jutrišnji dan pa je namenjen predvsem druženju nekdanjih in sedanjih prebivalcev Škal. Dogajanje bo potekalo pred gasilskim domom v Škalah in kot je povedala Eva Kumer iz društva Revivas, se srečanja zelo radi udeležijo.
5: Zelo radi, vsako leto se veselijo, že prej govorijo a bo, je pa jih na žalost tako pač je, vedno manj, starejših ni več, pač trudimo se, da bi se pa na mesto njih, pa mogoče njihovi potomci udeleževali, čeprav to ni več potem take navezanosti na kraj, če nisi tam rojena, ne. Povabimo vse na obe prireditvi, v soboto na razgovor s krajani, bivšimi krajani Škal. Istočasno bo pa v obeh dnevih predvajan tudi film Potopljeni spomini o Škalah, ustvarjalke Pine Špegelj, ki je ta film pripravila in tudi to upamo, da bo dobro obiskano ta ogled.
0: Vreme.
1: Popoldne bo večinoma jasno in vroče, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sire Damec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
10: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
11: Promet na Radiu Velenje.
12: Pozdrav na ceste, ni večjih ovir ali zastojev trenutno, vendar ostanite zbrani, ohlajeni za volanom in srečno do cilja. Če vas kaj zmoti, pa pokličite 080 13 02.
11: Skupaj tudi na poti.
13: Radio Velenje.
14: Radio Velenje.
13: Na komot.
15: Z vami je
13: Jasmina Škarja.
12: Pred nami je petkova ura, ki jo bomo posvetili športu. Tokrat bomo v ospredje postavili eno najuspešnejših slovenskih nogometašic, Laro Prašnikar. Predstavili bomo njeno športno pot, dosežke ter ključne trenutke kariere, ki so jo utrdili med prepoznavnimi imeni slovenskega ženskega nogometa. Bodite z nami in hladite se skupaj z nami.

0: Radio Velenje.
1: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
3: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
2: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
3: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
4: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
5: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Da bo začetek počitnic še slajši, vam podarjamo sladko-sladoledno osvežitev. To soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
7: Išla je nova številka tednika Naš čas. Nihče nam ne sme vzeti domovine, je na slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila poslanka Andreja Katič. Neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, podiralo je drevesa in odkrivalo strehe. Bili smo na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, zakaj je pomembno, da mora priložnosti prepoznati lokalno prebivalstvo. Po sprejetju novele zakona bo Velenje izgubilo več kot 3000 volivcev, da so predlagane spremembe sporne, opozarja varuhinja človekovih pravic. Z naslovnice pa se nam tokrat smehljajo šolarji. Več kot 250 tisoč slovenskih osnovnošolcev in dijakov začenja najdaljše počitnice. Tokratni številki pa smo priložili tudi posebno prilogo o skoku poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
8: Športni portret. Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Športni portret. Danes bomo predstavili našo najuspešnejšo nogometašico, Laro Prašnikar. Najbrž je ni potrebno posebej predstavljati, prihaja namreč iz slavne nogometne družine. Lara trenutno igra v Ameriki, mi pa smo izkoristili priložnost in jo ujeli na krajšem oddihu doma, v Šmartnem ob Paki. Kaj vse nam je povedala, izvemo takoj po naslednji.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret, pogovarjamo se z nogometašico Laro Prašnikar, ki trenutno igra za Utah Royals v Združenih državah Amerike. Najprej smo preverili, ali kaj pogreša domače kraje.
2: Mislim, da bo to že vedno jane. Jaz sem zelo vezana na družino, na moje Šmartno in vedno sem rada doma. Ampak, ker pa že tokrat zdaj živim v tujini, sem se pač navadila tega, da so obiski doma bolj krajši, zato so pa bolj tudi lepši.
3: Kakšna je tista največja razlika igranja nogometa tukaj in na oni strani luže?
2: Mislim, da je v Ameriki ženski nogomet zelo fizičen, zelo, zelo naporno, no, vrh se teče, hitro se teče, je zelo direkten, tako da je mogoče to velika razlika med Evropo, ki pač v Evropi vemo, da je igra bolj taka tiki-taka, malo bolj taktična, v Ameriki se gre gor-dol, tako da s tem sem imela mogoče največ težav, da sem se prevadila, ampak mislim, da se vsak igralec lahko prevadi na vsake stile igre, tako da tudi ne, pol ni to del nekih večjih težav.
3: Pa je tam ženski nogomet bolj gledan kot pri nas, kakšna je razlika v vzdušju?
2: Že ta je razlika, da se vedno igra na velikem štadionu ali je štadion, na kjerem igrajo tudi ekipe iz MLS-a ali pa tudi iz NFL-a, torej pač njihove lige za ameriški nogomet, ki vemo, da je pač vedno zelo obiskana. Pri nas prihaja od 10.000 pa tudi do 40.000 gledalcev na tekme, odvisno v kjeri državi igraš. Ampak je fajno, ko veš, da imaš veliko podpornikov in da je dober štimung, kako bi temu rekla.
3: Zdaj pri nas v Sloveniji še vedno obstaja precej šovinističnih pogledov na ženski nogomet strani moških. Kako je na oni strani luže glede tega?
2: Moram reči, da na srečo tega tam ni. Vem, da v Sloveniji se še tudi jaz sama s tem obadam vsakodnevno, že moji bližnjimi večkrat dajo kakve komentarje, ampak v Ameriki je to posebno enakopravno in tudi tako je manj od pa ja, cele države, mogoče celo, tako da me zelo veselino, da sem v tem, v takem okolju, ko je končno ta šport nekaj velja, pa nijemo s tem težav.
1: V kakšnem spominu ima Lara svoje začetke tu doma in kako zdaj poteka njen dan v Ameriki, nam pove takoj po glasbeni pauzi.

0: krajše noči.
1: Športni portret.
2: Spremljate oddajo Športni portret, govorimo z Laro Prašnikar, našo najuspešnejšo žensko nogometašico. Čeprav zdaj igra na najvišji ravni, smo preverili, ali se rada spomni svojih začetkov v domačem Šmartnem Opaki.
3: Ja, normalno, tako na Šmartne kot tudi na Rudar Škale. Malo me žalostino, da je potem, ko sem jaz odšla iz Velenja, klub kak malo tudi propadal oziroma ga zdaj trenutno ni. Si želim, da bi se še kdaj vrnil, mogoče na stara leta, če bom želela še igrati v Sloveniji, da se še kaj naredi. Ampak ja, za mene res sami lepi spomeni, tako na Šmartno, ko sem igrala s fanti in pa potem tudi na punce v Velenju.
4: Če nam lahko čisto na kratko opišete, kako približno poteka vaš povprečen dan nogometašice na takšnem nivoju igranja, kot ga sami izvajate?
3: Ja, moram reči, da živim zelo blizu trening centra, tako da zjutraj ne rabim prezgodaj vstati, ampak okrog 8:30, nekaj do 9:00 moram biti na klubu, pol nas tam čaka zajtrk, po zajtrku kaki pregledi s fizioterapevti, priprava na trening, potem pač individualno, potem priprava na trening ekipna, imamo še sestanek pred treningom običajno. Pol je trening, po treningu skoraj vsak dan fitness, kosilo, potem so še kakve masaže, regeneracija, včasih spet sestanek in pol pa grem domov. Tako da moj delovni dan se krok 3 zaključi in pol imam časa malo za počitek.
4: Jaz verjamem, da ste marsikateri mladi nogometašici tudi vzor, pa me zanima, če bi lahko razložili, kaj je najtežje pri prehodu iz talenta v vrhunsko igralko.
3: Ja, po moje je že samo odločitev, da to res želiš biti. Vemo, da ko smo mali oziroma mladi, vsi igramo sam za veselje, potem pridejo večje odgovornosti, več stresa, več pričakovanj, kar logično ni lahko, sploh za mlade, tako punce kot tudi fante. Tako da ja, glava mora biti na pravem mestu, to mora prvo štimati, potem pa prije vse ostalo, no. Seveda, trdo delo, normalno. Vsak dan moraš vedeti, da vikendi niso prosti, da ne bo časa za rojstnodnevne zabave in tako podobno. Ne. Tako da je veliko drekanja. No. Ni to normalno življenje, kot ga živijo vsi najstniki. Zato moraš biti pripravljen in pač na koncu žrtvovati ta del sebe.
2: Življenje športnikov na takšnem nivoju zagotovo ni enostavno, zato še toliko bolj cenimo njihovo delo in tudi trud. To je bila oddaja Športni portret, za vas jo je tokrat pripravil Andrej Grobelnik, brala sem Maja Oderlap. Znova se oglasimo prihodnji petek.
1: Športni portret.

0: Tudi popoldne bo večinoma jasno in vroče s temperaturami od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno, še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Zjutraj bo od 14 do 18, čez dan od 33 do 38 stopinj. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lep pozdrav vsem na ceste, tako Šaleške, Koroške in Savinjske. Promet za zdaj poteka brez večjih posebnosti. Vročina pa je že pokazala zobe, zato pred vožnjo ohladite avtomobil, na daljšo pot pa vzemite s seboj tudi steklenico vode. Če opazite zastoj, naletite na policijsko ali radarsko kontrolo ali karkoli, kar bi koristilo tudi drugim voznikom, nas pokličite na 08013-02. Želimo vam prijetno in predvsem varno vožnjo.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje. Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
1: Da bo začetek počitnic še slajši, vam podarjamo sladko-sladoledno osvežitev. To soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
0: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija!
1: Polnjenje klime že od 39 evrov.
0: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
1: Gume Pro Šoštan. 031-776-500. Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
2: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si. Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
1: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
3: Poletni večer, klapska glasba in dobrodelnost. 27. junija ob 20.30 v Gotovljah. Koncert Diši po morju. Klapo Skala in Klapo Trogir. Pridite, uživajte v klapski glasbi in podprite nakup novega gasilskega vozila.

0: konec sveta.
1: Če boste vikend preživljali doma, vas danes in jutri v Škalah čaka tradicionalna dvodnevna škalska pravljica, ki bo pred gasilskim domom združila kulturni program ter srečanje preseljenih in sedanjih prebivalcev. Pridružite se dogajanju in skupaj z domačini preživite sproščen in lep junijski vikend. Prav tako želim dober konec tedna, hladite se, ohladite se lahko tudi na velenjski plaži, ki vabi, pa seveda uživajte v senci, pravim Jasmina Škarja. Pa srečno v petkovo popoldne.
2: Z vami Radio Velenje. Na

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Predsednica Pirc-Musar pravi, spremembe pri izobešanju za stavbom spoštovala. Proizvodnja elektrike medletno manjša tudi maja. Vreme sončno ter postopno bolj vroče. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Iz urada predsednice Republike Nataše Pirc-Musar so ob zakonskem predlogu za prepoved izobešanja zastav drugih držav ali organizacij na javnih stavbah sporočili, da bo predsednica v primeru sprememb zakona te spoštovala. Še naprej pa bo podpirala skupnost LGBTIQ+. Prav tako bo opozarjala na kršitve mednarodnega in humanitarnega prava, so dodali. Resnica je namreč dan pred letošnjim dnevom državnosti parlamentarni postopek vložila predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim želi prepovedati obešanje zastav, za katere ni zakonske podlage, na pročelja javnih institucij. Neto proizvodnja električne energije v Sloveniji je maja dosegla 1135 gigavatnih ur, ter bila s tem primerjavi z aprilom za 6% večja, primerjavi z lanskim majem pa za 9% manjša. Nadaljevalo se je tako pomladno obdobje medletno manjše proizvodnje, predvsem zaradi hidroelektrarn. V hidroelektrarnah je bila proizvodnja s 321 gigavatnimi urami, primerjavi z letom prej manjša za 35%, glede na april pa je ob nekoliko izboljšanje vodnatosti rek narasla za 47%, je danes objavil statistični urad. Včeraj okoli 11. ure je pri domu na Kovcah v občini Tržič konj pohodil otroka. Reševalci Tržiške gorsko-reševalne službe in dežurna ekipa za reševanje v gorah so poškodovanemu otroku nudili prvo pomoč. S helikopterjem so ga nato prepeljali v jeseniško bolnišnico, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so dobile tekmice v Ligi prvakov v sezoni 2026-27. Ljubljanska zasedba bo že 32. v nizu nastopila v elitnem evropskem klubskem tekmovanju, ki se bo v novi sezoni pričela 5. septembra. Ljubljančanke bodo nastopile v skupini A, njihove tekmice pa so danski Esbjerg, romunska Bukarešta, madžarski Ferencvaros, francoski Brest, nemška Borussia Dortmund, norveška Sola in črnogorska Budućnost Podgorica.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo.
3: Pika.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Tedenska izbira Kimotivera. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira Kimotivera. Mercator.
10: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
11: Gremo na ceste. Previdno zaprta je ljubljanska vzhodna obvoznica iz smeri Zaloške proti Sneberjem pred razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. Zastoj je do priključka Ljubljana vzhod, obvoz pa je na ljubljansko severno obvoznico. Promet je tudi oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi od Novih Jarš proti Zadobrovi zaradi prometne nesreče. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Litija Trbovlje pri odcepu za Zagorje ob Savi zaradi prometne nesreče. Tam previdno zastoj tudi Na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtem in Postojno in med Logatcem in Dragomerjem, proti Kopru pa med Uncem in Postojno, zastoj pa tudi med Hruševjem in Razdrtim, pa tudi na regionalni cesti. Na štajerski avtocesti prav tako zastoji proti Mariboru, tam pa med predoroma Pletovarje in Golorebro in med Zadobrovo in Šentjakobom. Na Dolenjskem pa bodo na območju med Novim mestom in Mirno pečjo danes med 8 in 21 uro pa polne zapore zaradi kolesarske prireditve, zato strpno, varno in previdno, če ste na poti. Ko opazite še kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
6: Bodimo varni.
11: Tudi na Uršli gori 6 minut čez drugo joker, no fajn. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkovo popovdne skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
12: Živjeli, pozdrav.
11: Dobrodošli v prvi počitniški petek. Kako sem te vesel, eden izmed najboljših občutkov poletja. Kot kole na petek lahko ob 10 zjutraj za zajtrk poješ sladoleda.
12: Ja, jaz sem pa bolj za lubenico. Jaz pojem lubenico za celo njivo, čez poletje prisežem. To je to, to je vse
11: vitev. Poletje, ko je vse dovoljeno, pa še sonce nas podpira. Ključi na svet za danes, mimo grede, pite veliko vode.
12: Vode,
11: ja. Če si danes mogoče privoščimo bevando, jo spijemo z veliko vode.

0: Ali bi včeraj, o moj bog, Uršla Gora res je pokazala, zakaj so dogodki Laško gremo hribe nekaj posebnega. Jaz sem včeraj celo nazdravljal z novo laško legendo, oziroma človekom, ki je že dolgo športna legenda, z Ivom Danevom sem včeraj nazdravljal.
1: Ja, no, to pa ni neka stvar, ki bi se ravno vsak petek zgodila. Ne,
0: ne, jaz, če bom imel kdaj vnuka, jaz presežem, to zgodbo bojo tokrat poslušal, da je bo znal na pamet.
1: Ja, na včerajšnja Uršla Gora je bila res nekaj posebnega, polna planinska koča, odlična energija, nasmejani pohodniki in eden najlepših praznikov, kar smo jih lahko doživeli.
0: Tako, Nika Zorjan je bila včeraj fantastična, Miran Rudan je razgrel celo goro, Martina Švab, Izak Palma, vedri muzikanti, pa še mladi talenti Laško, glasbenega poligona, Gina Marino, Dvojčici, Samanta Kunšt, ansambl Vrabci, iskreno. Vsi so naredili tako žurko, da fer.
1: Tako da, še enkrat hvala vsem, ki ste bili z nami. Prav vi ste ustvarili tisto vzdušje, zaradi katerega se vedno znova radi vračamo v hribe.
0: Tako, jaz sem letos celo sabo pripeljal en kup prijatelj, ki so bili prvič. Aha. Vsi po vrsti so rekli isto, česa takega še nismo doživeli, zato smo se že zmenili, naslednjič gremo spet skupaj, če si tudi vi želite ene prave hribovske žurke, si danes zapišite datum, sobota, 11. julij, se vidimo pri domu na Šmohorju.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: pravi orkester ustvarjajo. Bravo, poletno vzdušje, vedno v ritmu pozitive, skoraj 20 minut. Je čez drugo, dobrodošli in to je vrhunec vročinskega vala. In rabimo nekaj na sveto, poleg tistih, zadržujte se v senci in pite veliko vode. Je
1: ja, vprašanje dejansko za domačine, kjer se praviloma Slovenija najbolj ogreje.
0: Ja, tam, kjer so doma najbolj vroči Slovenci.
1: Bela krajina. Kako se hladimo danes?
2: Nimam nič, ne klime, ne ventilatora, ne nič.
0: Ja, kar tako maj pa?
2: Ja. Mislim, po dani ne delam, po noči je pa lepo hladno.
0: Po noči se potem dela tisto stvari, okej. Okay. Kako se še hladimo, Bela krajina?
3: Kopamo se v reki Kopi. Pa v hladovini.
0: In to je to.
3: Vsega.
0: Ja, dobro pravilo za danes, ko je Slovenija najbolj ogreta v tem letu. Torej, danes ne počnemo samo tisto, kar je mu, samo tisto, kar moramo.
1: Ja. Ampak, kaj še imate, kakšen nasvet, Bela krajina?
4: Predvsem z dihanjem pa za izvirsko vodo.
0: Hvala, Bela krajina, izogibamo se soncu in aktivnosti prepustimo raje. Za ponoči, jasno.
1: Dihajte pa kar cel dan.
0: Ja, tako.

0: Zdaj smo rekli, čez dan ne delamo nič, po noči pa lahko tudi, tudi aktivnosti izvajamo.
1: Tako, ja, seveda.
0: Hvala Bela krajina, Jan Plestenjak in Flirti, v nadaljevanju pa Mariah Carey, prav tako še pred pol tretjo v našem ritmu.
2: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Nihče nam ne sme vzeti domovine, je na slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila poslanka Andreja Katič. Neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, podiralo je drevesa in odkrivalo strehe. Bili smo na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, zakaj je pomembno, da mora priložnosti prepoznati lokalno prebivalstvo. Po sprejetju novele zakona bo Velenje izgubilo več kot 3000 volivcev, da so predlagane spremembe sporne, opozarja varuhinja človekovih pravic. Z naslovnice pa se nam tokrat smehljajo šolarji. Več kot 250 tisoč slovenskih osnovnošolcev in dijakov začenja najdaljše počitnice. Tokratni številki pa smo priložili tudi posebno prilogo o skoku poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
3: Da bo začetek počitnic še slajši, vam podarjamo sladko-sladoledno osvežitev. To soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
4: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
5: Da se sjetiš nekaj mene.
6: Zamudite.
7: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
6: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
8: Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
9: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
6: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
9: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
6: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
10: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si

0: lokalno.
1: Šoštanj je prva občina v Sloveniji, kjer se začenja komunalna ureditev območja za nadomestitvene objekte po poplavah. Kot poudarja župan Boris Goličnik, gre za enega ključnih občinskih projektov.
2: Kar se tiče nadomestitvene gradnje, izvajamo gradnje komunalne opremljenosti, infrastrukture, se pravi vodovoda, komunalnih vodov, ceste, pločnikov, razsvetljave, gradnje je v polnem teku.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Misline 31, Novo mesto 32, Šentjur, Celje in Vojnik 33, Polzela, Trebnje 34, Markovci 35 in Lenar 36 stopinj popoldne, vročina na maksimum. Do 37 stopinj se pogrejemo danes, sonce brez pardona, jutri še en level više, še en nivo više, pravzaprav do 38 res konkretno vroče. Potem nedelja in ponedeljek, ista zgodba, sonce in vroče, tako da voda, senca in čim manj herojev na soncu, a prav?
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Pozor, zaprta je Ljubljanska vzhodna obvoznica iz smeri Zaloške proti Sneberjem pred razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. Zastoj je do priključka Ljubljana vzhod, obvoz pa je možen na Ljubljanski severni obvoznici. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in med Logatcem in Dragomerjem, proti Kopru pa med Uncem in Postojno, zastoj tudi med Hruševjem in Razdrtim, tudi na regionalni cesti. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med predoroma Pletovarje in Golo Rebro ter med Zadobrovo in Domžalami. Na Dolenjskem bodo na območju med Novim mestom in Mirno Pečjo danes med 8 in 21 uro popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 08013-02.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
0: Ker smo radi na kamot.
3: Skoraj 4 minute čez pol tretjo v našem ritmu in za vse, ki se vozite z vlakom. Ali pa če poznate koga, ki živi na relaciji dom, postaja vlak.
4: Kot ti.
3: Pomembne, ja, tako kot jaz. Ja, pomembne informacije. S 1. julijem prihajajo spremembe.
4: No.
3: Ja, prva sprememba. Enosmerne in povratne vozovnice se podražijo. Približno za 16% slovenske železnice uvajajo tudi nov vikend. Popust 30% ceneje ob vikendih in praznikih. Potem druga sprememba. Mednarodni vlak do 1. julija doplačilo evro in pol. S 1. julijem 2 evra, če kupimo na blagajni, če kupimo doplačilo na vlaku, 4 evre se podraži. Okay. Še ena od bolj pomembnih sprememb, če kupimo karto na vlaku, bo po novem doplačilo kar 12 evrov, tako da se res okay. Splača kupiti prej. Za vse, ki pa greste kdaj na vlak tudi s kolesom, tudi posebnost, od 1. julija naprej 3 evre na relacijo. Skiro gre lahko zraven, brezplačno, če ga zložiš. Drugače se upošteva kot kolo. To so spremembe. To.
4: Kar veliko sprememb.
3: Ja, veliko
4: sprememb. Ti lahko zdržal vse te spremembe. Kaj pa mesečna vozovnica? To tudi podražuje.
3: Mesečna vozovnica?
4: Ja.
3: Ne. Mesečno ostane ista. Se veš, obstoječe stranke imamo bonus, če smo skozi na isto.

0: včeraj, jaz ne morem verjeti, jaz sem včeraj ugotovil eno zelo pomembno stvar. Na Laško gremo hribe skoraj, da nikoli ne sreča slabe volje, sem videl ti to.
1: Ne.
0: Srečaš pa ljudi, ki jih nisem videl recimo 10 let. Okay. Včeraj se mi je zgodilo točno to. Šel sem na Uršljo goro zaradi koncerta, domov pa šel z občutkom, kot da sem bil na srečanju starih prijateljev.
1: No, pa se, ni to tist, kar naredi te dogodke posebne?
0: Pa ja.
1: Kaj imaš, vse imaš vse. Dobro glasbo, čudovito naravo. Pa ljudi, ki pridejo z nasmehom.
0: Tako, Nika Zorjan je bila čedaj vrhunska, Miran Ruda ni tako vedno razred zase, Martina Švab, Izak Palma sta poskrbela za tiste trenutke, kot cela gora poje skupaj, to je bilo čudovito.
1: No, ampak tudi mladi glasbeniki Laškega glasbenega poligona so navdušeni.
0: Oh, ja.
1: In res je lepo videti, koliko odličnih talentov imamo.
0: Tako, če ste včeraj manjkali, nič hudega, naslednja priložnost že v soboto 11. julija pri domu na Šmohorju. Mi bomo tam, tako da če se srečamo,
1: se vidimo.
0: Pocukajte za rokav, pa gremo na pijačo, no?
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: v planine tudi 11. julija. Naš mohor se vidimo tam čez nekaj minut, pa že v ritmu pozitive. Hej!
1: Radio Velenje.
2: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
4: Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
5: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
4: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Da bo začetek počitnic še slajši, vam podarjamo sladko-sladoledno osvežitev. To soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
6: V nedeljo 28. junija vabljeni na gozdarsko tekmovanje na športno igrišče v Cerkovce. Zvečer pa veselica pod velikim šotorom z Modrijani. Vstopnine ni, vabljeni.
7: Radio Velenje.
8: Vedno bo.
7: Smo radi na komod.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: 84. letu starosti je umrl nekdanji predsednik državnega sveta Janez Sušnik. Opit in brez vozniškega dovoljenja trčil parkiran avtobus. Vreme, sončno ter postopno bolj vroče. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. V 84. letu starosti je danes umrl nekdanji predsednik državnega sveta in nekdanji predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik. Na čelo državnega sveta si je prizadeval za okrepitev položaja in pristojnosti državnega sveta. Kot predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije pa se je aktivno zauzemal za pravice starejših in medgeneracijsko sodelovanje. Policisti so ponoči na enem od parkirišč v Celju obravnavali prometno nesrečo. Voznik osebnega avta je spregledal parkiran avtobus in trčil van, nato pa s kraja odpeljal. Kmalo so ga izsledili. Alkotest je pokazal 1,13 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Ker ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, so mu avto zasegli in ga pridržali. Policisti na območju celjske policijske uprave v zadnjem obdobju zaznavajo izrazit porast števila voznikov, ki močno opiti ali pod vplivom povedanih drog ogrožajo varnost na cestah. Zato bodo prihodnje poostreno ugotavljali psihofizično stanje voznikov, so napovedali. Nemška podjetja napovedujejo nekoliko več odpuščanj, kaže raziskava Münchenskega inštituta za ekonomske raziskave IFO. Kazalnik zaposlovanja je junija v primerjavi z majem nazadoval za 1,6 točke na 92,3 točke. Razmere na trgu dela v predelovalni industriji ostajajo napete. Čeprav se je kazalnik nekoliko izboljšal, še vedno prevladujejo načrti za zmanjšanje števila delovnih mest. Mednarodna hokejska zveza je po opravljenem predhodnem preverjenju kandidatur objavila uradni seznam kandidatov za člane sveta zveze za prihodnje mandatno obdobje. Med devetimi kandidati za novega predsednika je tudi prvi mož hokejske zveze Slovenije Matjaž Rakovec, je v sporočilu za javnost zapisala Slovenska krovna zveza. Za slovenski hokej kandidatura Rakovca predstavlja dodatno potrditev, da je Slovenska zveza prepoznavna kot aktivna in verodostojna članica mednarodne hokejske družine.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo čez dan pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vroče bo, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj. Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo.
3: Je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Izotur.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
9: Radio Velenje.
10: Vedno bom le tebe ljubil.
9: Ker smo radi na komot.
11: Gremo na ceste. Previdno. Zaprta je Ljubljanska vzhodna obvoznica iz smeri Zaloške proti Snebarjam pred razcepom za Dobrovo zaradi prometne nesreče. Zastoj je do priključka Ljubljana vzhod, obvoz pa je na Ljubljansko severno obvoznico. Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in med Vrhniko in Ljubljano proti Kopru, pa med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovarje. Na Dolenjskem bodo na območju med Novim mestom in Mirno pečjo danes med 8 in 21 uro popolne zapore zaradi kolesarske prireditve, zato strpno in previdno, če ste na poti, če opazite kakšno radarsko kontrolo, pa nas o lokaciji varno obvestite na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.
12: Bodimo varni.
11: Ulala. Tudi v Novem mestu 6 minut čez tretjo greva.
13: Ja.
11: Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
13: Ja, popolnoma res.
11: In jaz bi tudi počitnice 2 meseca.
13: Ti se obnašaš tako, kot da si celo leto na počitnice. Tako da ne bi s takimi, ne? Ja, ne.
11: No, se imaš prav, se imaš prav. Je tako fajn v službi. Havaj majca, mal ledu pijačo, pa najbolj sončna glasba. In če komu kaj ne paše... Ignor, to je to, to je life, to je to.
14: Vleke!

0: Jaz sem včeraj doživel eno stvar, ki se mi še danes vrti po glavi.
1: Ja?
0: Ja,
1: razen tega, da si očitno skoraj brez glasu. Ti.
0: Skoraj, da je. Ja. Veš, kaj najbolj noro? Najbolj noro je, da prideš na hrib zaradi koncerta in pol ugotoviš, da največ časa sploh ne govoriš o glasbi, govoriš z ljudmi. Mene je ostalo toliko poslušalcev, jaz sem imel občutek, kot da se poznamo že 20 let in to je tista stvar, ki je ne moreš kupiti, to lahko doživiš samo na Laško, gremo hribe,
1: no,
0: res.
1: Ja, no jaz sem pa cel večer potem pogledal fotografije pa videe z dogodka in iskreno, prav fauš sem vam. Mislim, tuk nasmejanih obrazov na enem mestu ne vidiš vsak dan.
0: Ja, res pa kakšna zasedba. Nika Zoran je bila fenomenalna. Miran Rudan spet dokazal, zakaj ga imamo ljudje tako radi. Martina Švab, Izak Palma sta itak navdušila. Vedri muzikanti so naredili pravo veselico. Mladi glasbeniki Laško glasbenega poligona pa iskreno, če je to prihodnost slovenske glasbe, nas ni preba, prav nic skrbeti, res da ne.
1: Ampak dovolj gledanja nazaj, gledamo naprej. Ja. Naslednje srečanje bo že zelo kmalo.
0: O, zelo kmalo, točno tako. 11. julija v soboto se dobimo pri domu na Šmohorju, na odru bodo Rok Piletič, Bipop, ansambel Glas, če je bila Uršlja Gora tako dobra. Poj bo Šmohor spet na tistih zgodb, ki jih bomo še dolgo pripovedovali. Ko me čakam!
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: stále o zavidnosť, ploče si ich naredimo nepozabne. Ne bom pozabil na stare čase v rytmu pozitíve 20. je čas 3. on na petek in petek ima eno super lasnost.
1: Ja, katero?
0: Da je vse eno. Ali ich máš 20, ali ich máš pa 50. Vsi imamo isti občutek. Končno vikend!
1: O, to pa je. No, ampak, veš, za tak občutek obstajajo pa tudi ravno prave pesmi.

0: pravo žurelsko vzdušje prinaša šans v nadaljevanju. Pa okus nostalgije prihaja električni orgazam iz leta 88. Slišimo še pred pol četrto v našem ritmu že čez nekaj sekund. Party, party, party.
1: Radio Velenje. Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
3: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
2: Ajs!
4: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
3: Naslednjič raje prej zavi v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
4: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
3: Skoči v Velenko po Vesuši Malico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za napot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
4: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
3: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo. Da bo začetek počitnic še slajši, vam podarjamo sladko-sladoledno osvežitev. To soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
5: Išla je nova številka tednika Naš čas. Nihče nam ne sme vzeti domovine, je na slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila poslanka Andreja Katič. Neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, podiralo je drevesa in odkrivalo strehe. Bili smo na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, zakaj je pomembno, da mora priložnosti prepoznati lokalno prebivalstvo. Po sprejetju novele zakona bo Velenje izgubilo več kot 3000 volivcev, da so predlagane spremembe sporne, opozarja varuhinja človekovih pravic. Z naslovnice pa se nam tokrat smehljajo šolarji. Več kot 250 tisoč slovenskih osnovnošolcev in dijakov začenja najdaljše počitnice. Tokratni številki pa smo priložili tudi posebno prilogo o skoku poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.

0: lokalno.
1: V Škalah bo danes in jutri potekala tradicionalna dvodnevna škalska pravljica. Pred gasilskim domom se bosta zvrstila kulturni program in srečanje preseljencev. Eva Kumar.
2: Se veselimo tega dogodka skupaj z razstavo, ki bo en dan, torej prvi dan v petek, otvorila se pod Brunarico pri gasilskem domu. Naslednji dan torej pa, da se tudi ljudje, mogoče še pa kdo, spomni še cerkve z Škalskega hriba.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.

0: smo radi na kamot.
1: Pogled u nebo.
2: Črnomelj, Velenje, Slovenska Bistrica 33, potem Vojnih, Celje, Laško, Mozirje in Trebnje 34, Ptuj pa kar 35 stopinj, če vam je vroče. Dobrodošli v klubu, danes do 37 stopinj, jutri še bolj noro, do 38 se pogrejemo, vikend in ponedeljek samo sonce in sama vročina, plan, čim več hladovine, pravijo Beli krajini, klima, bazen ali pa senca.
3: Zame čokolada, ti najslajša si razvada, zdaj ljubezen njemu dala si.
0: Radio Velenje.
3: Bolečina še ostaja, če te ni jaz nimam raja, naj spomina najuše ži.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste.
4: Odprli so ljubljansko vzhodno obvoznico iz smeri Zaloške proti Sneberjem pred razcepom za Dobrova. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Ljubljano. Na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovarje. Na Dolenjskem bodo na območju med Novim mestom in Mirno pečjo danes med 8 in 21 uro popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. Po radarjih trenutno ne poročate, če jih opazite, pa pokličite 08013 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: 4 minute so čez pol četrto v našem ritmu in ker so končali šolo, imajo čas, da se danes družijo z nami. 10-letni Alen, 10-letni Niko in 10-letna Lana. Sošolci iz Šentjurske osnovne šole so pred včerajšnjim zaključili 5. razred in si vzeli še trenutek, preden se podajo v poletne avanture. Kaj pa je sploh najboljša stvar poletja? Alen?
2: Sladoled pa... morje.
3: Jaz se popolnoma strinjam. Kaj pa ti misliš, Niko?
2: Pač najboljše je, ne, ko lahko spebiš cele počitnice, špilamo fuzbal, pa lahko povabim jih sem na bazen, pa lahko se dobimo kaj v Šentjurju, ja. Konc šole je, ni več tudih tečnih učitelj.
1: Bravo.
3: Res je, ja. Ja, veliko lepega prinaša poletje.
1: Kaj pa ti, Lana, kaj je najboljša stvar poletje?
4: Da imam skozi čas... pa da se lahko skozi družim s prijatelji.
1: Ne, dejansko najlepši spominje se ustvarjajo poletja, ni res, a?
3: Ja, no, mene pa bolj to zanima. Kaj pa bo prva stvar, oziroma prva dejavnost? Ne, kaj boš najprej naredil, ko se začnejo počitnice? Niko?
2: Ko se začnejo počitnice, se bom prvo vrgel v bazen.
3: Oh, podpiš. kaj pa ti, Alen?
5: Prva stvar, ko bom naredil, ko bi bila počitnice, se bom vrgel v bazen.
1: Vidiš, že dva, ki vesta, kako se pravilno zaštarta poletje. Pa ti, Lana?
4: Prva stvar, ko jo bom naredila, ko se začnejo počitnice, je, da bom verjetno začela kar pakirati. Za namore.
1: Tako je prav, točno to bi moral

0: Veš, kaj sem jaz včeraj ugotovil?
1: Kaj, verjetno, da si prestar za 3 ure skakanje pod odrom?
0: Ne, to še vedno gre, ugotovil sem, da na Laško gremo hribe, sploh ni pomembno, kdo pride prvi na vrh, pomembno je, da greš domov dobre volje. In tega je bilo včeraj na Uršli gori za izvoz, stari
1: res. Sicer bi ti verjel na besedo, ampak slika poje več kot 1000 besed in to se je videlo tudi po fotografijah.
0: Ja.
1: Sam nisem bil tam in videl sem en kup ljudi, ki so prišli zaradi pohoda, potem pa še vi ostali zaradi druženja, glasbe in vsega, kar se je dogajalo koliko hoče.
0: Točno, do mene je najbolj navdušilo to, da so bili skupaj otroci, mladi, starši, dedki, babice, eni smo plesali na Niko Zorjan, drugi na Mirana Rudana, tretji so navijali za mlade glasbenike, Laško glasbenega poligona, na koncu sploh ni bilo važno, kdo je bil na odru, vsi smo bili del iste zgodbe in se bili fajn.
1: In ravno zato imajo potem ti dogodki, ne, toliko teh zvestih pohodnikov, ker enkrat prideš, potem pa se vračaš vsako leto.
0: O, vsakič, prav vsakič. Mi že tudi kome čakamo naslednjo postajo. Soboto 11. julija se dobimo pri domu na Šmohorju. Na odru pa bodo Rok Piletič, pa Bipop, pa ansambl Glas. In če še niste bili nikoli z nami, naj bo Šmohor vaš prvi. Jaz garantiram, da ne bo zadnji, res da ne.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Mu hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Jaj, najboljše stvari v življenju so skoraj vedno v dvoje. Dopust, žar, dobra debata, večerne aktivnosti.
2: Ja, pa tudi radio, ne? A? En govori preveč, drugi pa ga malo bremza.
1: Že vidim, kaj se hodo. Ja. In tole je pesem, ki pove prav to. Legendarni duet Stewart in Turner. Za dva v nadaljevanju pa crvena jabolka, prav tako vrhunska glasba prihaja za popolno petkovo vzdušče v našem ritmu že čez nekaj sekund.
0: Radio Velenje. Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Da bo začetek počitnic še slajši, vam podarjamo sladko-sladoledno osvežitev. To soboto ob 10. uri. Center Interšpar Velenje.
4: V nedeljo 28. junija vabljeni na gozdarsko tekmovanje na športno igrišče v Cerkovce. Zvečer pa veselica pod velikim šotorom z Modrijani. Vstopnine ni, vabljeni.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Zbiranje podpisov za razpis referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah od 1. septembra. Slovenija solidarna z Venezuelo. Vreme sončno ter postopno bolj vroče. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je določil, da se bo zbiranje podpisov volivk in volivcev podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinjajo volivno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, začelo 1. septembra. Zadnji dan zbiranja podpisov bo 5. oktober. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je po sredinem uničujočem potresu v Venezueli izrazila solidarnost prebivalci južnoameriške države. Slovenija v sodelovanju z Evropsko unijo išče načine, kako pomagati prizadetim, pa je sporočil zunanji minister Tone Kajzer. Sredstva za pomoč prizadetim zbira tudi slovenska Karitas. Podobno kampanjo je začel Rdeči križ Slovenije. Kot so sporočili z organizacije, so se poleg tega že odzvali na poziv Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca in iz sklada solidarnosti prispevali 10 tisoč evrov. Iran se je v skladu s dogovorom z ZDA jasno zavezal, da ne bo razvijal jedrskega orožja, vendar bo to treba kljub zavezam redno in strogo preverjati, je danes ocenil vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi. Dodal je, da glede iranskega jedrskega programa ostaja še več odprtih vprašanj, ki jih bo treba razrešiti. Agencija ocenjuje, da je imel Iran pred izraelsko-ameriškimi napadi 28. februarja na zalogi približno 440 kg urana obogatenega do 60%. Za izdelavo jedrskega orožja bi potrebovali uran obogaten do 90%. Na sedežu Evropske rokometne zveze na Dunaju so opravili žreb skupinskega dela tekmovanja v Ligi prvakov sezoni 2026-27. Rokometaši Celje pivovarne Laško v minuli sezoni slovenski državni in pokalni prvaki bodo nastopili v skupini C. V njej so danski Aalborg, francoski PSG in hrvaški Zagreb. Slovenija bo imela po sezoni 2023-24 znova svojega predstavnika v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini, ki se bo začelo 9. septembra.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
3: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Mi Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
7: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
8: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
11: Malo, malo, malo me poglej, malo, malo, dej se mi nasmej. Malo, malo, malo, budi tu, malo.
4: Radio V.

0: Previdno, odprli so ljubljansko vzhodno voznico iz smeri Zaloške proti Sneberjem pred razcepom za Dobrova. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Na Dolenjskem bodo na območju med Novim mestom in Mirno pečjo danes med 8 in 21 uro popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. Sicer pa vam želimo strpno in previdno, če ste na poti. O gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščajte na brezplačno 08013 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Šentjurju 5:45. Dobrodošli, vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu
2: pozitiven,
0: nasmejano razigrani, rok reže. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerja. Včeraj smo imeli dan državnosti, fraj četrtek, sredi tedna, pa se mi zdi, da je bil včeraj en dan, ko smo se kot narod tako malce zaljubili, ne? Zdaj, če ne drugo, saj v koledar.
3: Pa malo tudi v Slovenijo, moramo priznati. Ni slabo v naši državi.
0: Ni slabo, samo radi pač pozabimo.
3: To pa je. Zato jaz pravim, če smo včeraj praznovali, super, če nismo pa... Brez panike danes se lahko praznovanje nadaljuje.
0: Kako me preseneče, da ti pa res vedno najdeš razlog za praznovanje.
3: Absolutno. Če kdo danes še peče torto, jaz pridem. Za domovino, jasno, za domovino. Ja.
1: Vedno

0: Večkaj sem jaz včeraj največkrat slišal na Uršli gor.
1: Ja, če bi ogibel, bi rekel, a je še daleč.
0: Dobar, se ne bi velik zgrešil, no. Ampak ne, največkrat sem slišal, naslednjič spet pridemo. Ja, in to od ljudi, ki so bili prvi z nami, to ti pove vse, ker ko enkrat doživiš, laško gremo hribe, hiter ugotoviš, da to ni sam pohod. To je en tak velik piknik dobre volje na vrhu hriba. Res je super.
1: Mene je še bolj presenetilo, koliko ljudi mi je danes pisalo.
0: A res?
1: Ampak skoraj vsi isto, ne? Škoda, ker nisem prišel. Pa, očitno so prej omenjene že fotografije in posnetki naredil svoje.
0: Itak, da so včeraj si imel vse odlično glasbo, vrhunske športnike, Iva Daneva kot novo laško legendo, polno planinsko kočo ljudi, ki so peli, plesali, se družili in tisto občutek, da se za nekaj ur svet kar malce ustavi, res je bilo topno.
1: No in če smo naredili lušte, če ste včeraj manjkali, imate novo priložnost zelo kmalo.
0: Ja, že v soboto 11. julija se dobimo pri domu na Šmohorju, na odru bodo Rok Piletič pa Bipop in ansambl Glas. Mi dva bova tam, Luka, jaz te držim za besedo, ker si prej rekel, da prideš.
1: Ja.
0: In če sodim po Uršli gori, bo to spet ena tistih sobot, o kateri bomo govorili še vsaj cel naslednji teden. Hej!
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Latka Vesna Pisarević, vedno ritmu pozitive, skoraj 4:20 je na uri in to, to je vrhunec vročinskega vala. In rabimo nekaj nasvetov, poleg tistih, zadržujte se v senci in pite veliko vode.
1: Takole imamo vprašanje dejansko za domačine, kjer se praviloma Slovenija najbolj ogreje.
0: Ja, tam, kjer so doma najbolj vroči Slovenci. Bela krajina, kako se hladimo danes?
2: Nimam nič, ne klime, ne ventilatora, ne
0: ja.
2: Nič.
0: Ja, kako pa pol?
2: Ja, mislim, po dani ne delam, po noči je pa lepo hladno.
0: A, po noči se dela tiste stvari. Ok, kako se že hladimo, Bela krajina?
3: Kopamo se v reki Kopi, pa v hladovini.
0: Brez vsega, samo tisto, kar je najbolj mus, kar moramo, tisto upravljamo.
1: Okay. Je, ja. Mene, kaj še imamo, Bela krajina, kako se lahko še hladimo?
4: Predvsem z dihanjem pa za izvirsko vodo.
1: Okay. Ja, tudi res.
0: Okay, hvala, Bela krajina, izogibamo se soncu, aktivnosti, prepustimo raje za ponoči in dihajmo. Globoko, jasno.
1: Tako je. She said, oh, hi, nice to meet you
0: tonight, maybe we could go dance, get up off our feet. Oja, Mal Smith v nadaljevanju za popolno uživanje v našem ritmu čez nekaj sekund, pa romantik Lionel Richie še predtem dobitna kombinacija vrhunske glasbe že čez nekaj trenutkov. Hey! We could dance in the morning light, let's forget about our worries and the wild world outside.
5: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Nihče nam ne sme vzeti domovine, je na slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila poslanka Andreja Katič. Neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, podiralo je drevesa in odkrivalo strehe. Bili smo na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, zakaj je pomembno, da mora priložnosti prepoznati lokalno prebivalstvo. Po sprejetju novele zakona bo Velenje izgubilo več kot 3000 volivcev, da so predlagane spremembe sporne, opozarja varuhinja človekovih pravic. Z naslovnice pa se nam tokrat smehljajo šolarji. Več kot 250,000 slovenskih osnovnošolcev in dijakov začenja najdaljše počitnice. Tokratni številki pa smo priložili tudi posebno prilogo o skoku poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
6: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
7: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
6: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
7: Globoko vdihni. Vzame šlanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
8: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
7: Izklopi svet. Vklopi azijske okuse.
8: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si.
9: Slušni aparati iz Neurota.
7: Polni energije, polni zvoka.
9: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
7: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
9: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
10: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: dan.
1: Lokalno.
2: Strelsko društvo Mrož iz Velenja je dobilo dvižno ploščad, ki omogoča dostop do prostorov strelskega društva invalidnim osebam. Naložba je veljala nekaj manj kot 80 tisoč evrov. Velenjski župan Peter Drmol je opomenil.

0: infrastrukturo tem ljudem, seveda tudi jim omogočamo, da se lažje in bolj kvalitetno ukvarjajo tudi z športnimi aktivnostmi.
1: Radio Velenje. Ako bo padal dež, bo šo samljena,
2: jutra najina, bodo posabljena. Ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
3: Novo mesto 32, Velenje, Vojnik, Laško, Celje 33, Šoštanj 34, Žužemberk 35, Markovci in Lenart pa 36 stopinj danes. Poletje na polno do 37 se pogrejemo. Jutri še malce čez do 38, gremo nedelja in ponedeljek tam brez sprememb, vroče, vroče in še enkrat vroče, tako da slow motion tempo in hladna pijača je plan.
4: Zame čokolada, ti najslajša si razvada, zdaj ljubezen njemu dala si.
2: Radio Velenje.
4: Bolečina še ostaja, če te ni jaz nimam raja, naj spomina najuše ži.
2: Ker smo radi na kamot.
5: Gremo na ceste.
6: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno ter na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovarje. Na Dolenjskem bodo na območju med Novim mestom in Mirno pečjo danes med 8 in 21 uro popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. O radarjih trenutno ne poročate, če jih opazite, pa jih zatožite na našo 0813 02. Pa srečno pot.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Z pol peto v našem ritmu. Ja, skupinski del svetovnega prvenstva se počasi preveša v zaključek. Mm-hmm. Ja, poleg golov pa letos izstopajo tudi nekateri navijači.
2: Res, tudi navijači. Ja, spet kakšen zbarvo na obrazu pa grobnim bobnom.
1: Ja, no, takšnih je kar veliko in jih verjetno ne bi izpostavljali. Gre za bolj nenavadno zgodbo.
2: Okay.
1: Gre za najbolj znanega navijača Konga.
2: Konga.
1: Demokratične republike Kongo, okay. Ki ima da celo tekmo stoji po popolnoma pri miru. Sabo si prinese, ja, prinese si en tak lesen podstavek, stopi na njega, dvigne roko in potem kot kip stoji ne glede na rezultat.
2: O moj bog! Mislim, zato moraš imeti kar disciplino, ali ni?
1: Ma ja, no, ampak ima pa tudi vse skupaj v bistvu en tak lep pomen. S tem se poklanja med prvemu premijeju neodvisnega Konga Patricio Lumumbi, zato ga doma kličejo kar Lumumba živi in postavi prava maskota reprezentance in jo je v ZDA pripotoval celo kot del uradne delegacije.
2: Ful dober, eni v bistvu navijo z glasom, drugi zastavo, on pa z neverjetno potrpežljivostjo.
1: Ja, ko stoičnost dobi čisto nov pomen.

0: kaj je bilo lušno včeraj na Uršni gori, veš, Luka, kaj sem jaz včeraj domov prinesel z Uršne gori?
1: Ja, ne veš? Upam, da ne kakega, kaj bo vem, prometnega znaka.
0: Ne, to ne, ampak en kup lepih trenutkov. Pa zihar sploh ne govorim o fotografijah, govorim o ljudeh, o vseh tistih poslušalcih, ki ste prišli do mene, ste me pocukali za rokav, ste rekli, ej, Rok, poslušamo vas vsak dan. In pa smo skupaj naredili eno fotko, kakšno smo rekli, smo šli naprej, zaradi tega imam jaz tako res rad te ja. Dogodke.
1: No, vidiš, no, zdaj to je nekaj, česar tu na radiju ne moreš doživeti. Tukaj nas slišijo, se slišimo, tam pa se dejansko srečamo.
0: Jaz, točno to. In včeraj smo skupaj peli z Niko Zorjan, uživali ob Mirano Rudano, navijali za mlade glasbenike Laško glasbenega poligona, nazdravili z novo Laško legendo Ivom Danevom, ampak najboljše pri vsem je bilo skupaj vse to, da smo bili preprosto... Skupaj tam gor, brez kitenja, brez telefonov, sama dobra volja, res je bilo super.
1: No in če ste včeraj ostali doma, pa
0: tako
1: vas je Rok navdušil, nič hudega, ne? Čez dobra dva tedna imamo novo priložnost.
0: Tako, v soboto 11. julija se dobimo pri domu na Šmohorju, z nami bodo Rok Piletič, pa Bipop in ansambel Glas, če bo vsaj približno tako lepo kot včeraj na Uršni gori, pol se nam obeta še ena nepozabna hribovska zgodba. Yes!
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Idemo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Res komaj čakam, 11. julij dom na Šmohorju, se vidimo tam. Sicer pa, veš, Luka, katera pesem je nevarna za vse, ki rečejo, je midva so pa sam prijatelja.
2: Ja, vem katera. Tista, po kateri se čez 9 mesecev začne iskati otroški voziček.
1: In ravno taka prihaja čez nekaj trenutkov. Če jo poslušata v dvoje, mi dva nisva nič kriva.
2: Ne. No, čeprav voziček ponovat kupimo že prej, ne po 9 mesecih.
1: No, ja, to jaz ne bi vedel. Charlie Puth in Meghan Trainor v nadaljevanju, pa Črni žamet Alana Miles in uvodna špeca serije Prijatelji. I'll be there for you. Za vse v ritmu pozitive, že čez nekaj sekund.

0: Radio Velenje. Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ministri podprli predloga za modernizacijo energetskih omrežij v Evropski uniji. Papež na srečanju s kardinali s protivojnim sporočilom. Vreme, sončno ter postopno bolj vroče. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ministri držav članic Evropske unije za energijo so v Luksemburgu podprli zakonodajne predloga namenjena modernizaciji energetskih omrežij Uniji, so sporočili iz Sveta Evropske unije. V stališču za pogajanja z Evropskim parlamentom so podprli skupno načrtovanje energetskih omrežij in hitrejše izdajanje dovoljenj za njihovo gradnjo. Glede varnosti in odpornosti energetske infrastrukture so se med tem ministri strinjali, da bi bilo treba določiti novo kategorijo prednosti projektov, ki bi omogočila financiranje ključnih sestavnih delov za popravilo električnih interkonektorjev v primeru namernega poškodovanja. Papež Leon XIV. Je v Vatikanu sprejel kardinale iz vsega sveta, srečanje pa je začel s protivojnim sporočilom. Kot je dejal na začetku izrednega konzistorija, vojna ni nikoli vredna človeštva in je Bog nikoli ne blagoslovi. Srečanje je namenjeno razpravi o različnih globalnih izzivih, s katerimi se sooča katoliška cerkev. To je že drugič, da je Leon od svoje izvolitve maja lani sklical srečanje vseh 241 kardinalov sveta. Za razliko od običajnih konzistorijev, ki se lahko odvijajo večkrat na leto, so na izredni konzistoriji poklicani vsi kardinali, ne le tisti, ki prebivajo v Rimu. Nemška podjetja napovedujejo nekoliko več odpuščanj, kaže raziskava Münchenskega inštituta za ekonomske raziskave IFO. Kazalnik zaposlovanja je junija v primerjavi z majem nazadoval za 1,6 točke na 92,3 točke. Razmere na trgu dela v predelovalni industriji ostajajo napete. Čeprav se je kazalnik nekoliko izboljšal, še vedno prevladujejo načrti za zmanjšanje števila delovnih mest. Košarkarska Euroliga bo tudi v naslednji sezoni imela 20 klubov, je na sestanku v Barceloni potrdilo vodstvo tekmovanja. Klubi bodo isti kot minuli sezoni, izjema bo le ena, Monako bo zamenjal Bešiktaš. Vodstvo tekmovanja je tudi napovedalo, da bo 7. julija predstavilo načrt za razširitev lige. Neuradno se govori, da bo v sezoni 2027-28 tekmovalo 24 klubov, ki bodo po vzoru NBA razdeljeni na konference.
0: Vreme.
1: O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.
3: Je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Mi Slovenci!
11: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Kri v podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si.
12: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
13: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Previdno, zastoj je na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Promet je oviran na štajerski avtocesti ravno tako proti Mariboru med Lukovico in Blagovico zaradi pneumatike na vozišču. Še enkrat ponovimo opozorilo, na Dolenjskem bodo na območju med Novim mestom in Mirno pečjo danes med 8 in 21 uro popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. Sicer pa previdno, če ste na poti, ne hitet, ko opazite, kaj kar ovira promet, pa sporočite to na brezplačno 080 13 02.
1: Bodimo varni!
0: Tudi na Ptuju dobrih 5 čez 5. Ja, vedno je zabavno, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Nuša Rojs, Rok Kreže in moja malenkost Luka Žerjav.
2: Hej, Luka.
0: Ja, slovenska košarkarska reprezentanca nadaljuje kvalifikacije za svetovno prvenstvo in čeprav tokrat brez soimenjaka Dončiča, panike ni.
2: Ja.
0: Slovenija je po 4 tekmah na prvem mestu v skupini in ima zelo dobre možnosti za napredovanje dalje.
2: Tako je, čeprav jaz mislim, da ni ekipe, brez Dončiča ne morem lagati, ampak po drugi strani pa še vedno verjamem, da lahko zmagamo in gremo naprej.
0: Itak, pa se ekipa ima širino, ima izkušnje in kome čakam, da pokaže tudi kvalitete.
2: E, vidiš, to je to, ko ti en manjka, pa še

0: Danes ugotovil eno stvar, po vsakem dogodku lažko gremo hribe in srabem en dan dopusta.
1: Pa se sem ti rekel, zaradi hoje, ne?
0: Kakšna hoja, stari, kakaj hoje, zaradi ljudi? Ja, toliko rokovan, objemov, selfijev, pogovorov, meni je telefon danes zjutraj skor da pregorel od vseh fotografij z Uršle gore, tako da se to rabim dopust.
1: Te sem pa tudi jaz videl, ne? Pa škaj pa najbolj zanimivo, da se na vsaki drugi fotografiji nekdo res smeji do ušes.
0: Absolutno, kako se ne bi, včeraj smo nazdravljali z Ivom Danevom, pa je peli z Niko Zoren, uživali ob Mirano Rudano, pa ob Martini Švapa, Iza Kopalmi, pa vedrih muzikantih, navijali smo za mlade glasbenike Laško glasbenega poligona. Mi smo se imeli toliko fajn, to niso sam koncerti, to so dnevi, ki jih človek spravi nekam v spominu. Ja. Tista lep predalček.
1: No, ampak če ste včeraj zamudili, pa zdaj dobili malo lušto ob rokovih besedah, brez panike. Naslednja priložnost pride že zelo kmalo.
0: Oja, v soboto 11. julija se dobimo pri domu na Šmohorju, z nami Rok Piletič, Bipop ansambl Glas, midva bova tam, ker je Luka obljubo. Tudi vi pridite, obljubim samo eno stvar, domov boste učli z več nasmehi, kot ste jih prinesli sabo, res.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Horvat, vedno ritmu pozitive, dobrih 20 je čez peto in največja krivica vikenda. Cel teden, ko me čakamo petek in pol, nekdo reče, dej, jutro ob 7 zjutraj te zbudim, prav, gremo nekdo.
1: Ma dej,
0: prav.
1: Pa to ni vikend, pa to je kazen. Tudi sam imam takšne izkušnje, veš, ko kake dodatne aktivnosti prostočasne v soboto, prej se zbudim kot za službo. Ne, to pa ne gre.
0: Jaz pravim tako, lej, če nas že mora kdo zbuditi, naj bo to vsaj naslednja pesem.

Oh yeah, wake me up before you go go. Čez nekaj sekund pa nekaj dalmace prinaša da Tomislav Bralič in klapa in trade še pred pol šesto za podaljšan užitek v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Radio Velenje.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, Ceunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Ceunda Velenka te zna obleči. Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
2: Naslednjič raje prej zavi v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Nihče nam ne sme vzeti domovine, je na slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila poslanka Andreja Katič. Neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, podiralo je drevesa in odkrivalo strehe. Bili smo na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, zakaj je pomembno, da mora priložnosti prepoznati lokalno prebivalstvo. Po sprejetju novele zakona bo Velenje izgubilo več kot 3000 volivcev, da so predlagane spremembe sporne, opozarja varuhinja človekovih pravic. Z naslovnice pa se nam tokrat smehljajo šolarji. Več kot 250 tisoč slovenskih osnovnošolcev in dijakov začenja najdaljše počitnice. Tokratni številki pa smo priložili tudi posebno prilogo o skoku poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
0: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: V Cirkovcah bo v nedeljo memorialno gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami, ki mu bo sledila veselica z ansamblom Modrijani. Predsednik krajevne skupnosti Cirkovce Dani Avbreht o tem, v katerih disciplinah se bodo pomerili, pravi.
2: Bo že to kar deseto tekmovanje tukaj pri nas v Cirkovcah, na katerem se bodo tekmovalci pomerili v petih disciplinah. To so menjava verige, potem je to kombinirani rez, precizni rez, zasek in pa potegovanje, ter na koncu tista najbolj atraktivna disciplina je pa kleščenje.
0: Radio Velenje.
3: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, v tem momentu, kaj šteje.
0: Ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
4: Velenje, Trebnje, Šoštanj 33, Šentjur, Vojnik, Celje, Krško 34, Pragersko in Ptuj pa 36 stopinj popoldne danes kot v pečici, do 37 stopinj sonce, brez milosti, jutri še bolj vroče, do 38 se pogrejemo, vikend, ponedeljek, ostajamo v tem vročinskem valu, zato kapa, voda in čim več sence pa pamet v glavo, pamet v glavo.

0: Zastoje na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovarje zamuda je tam okoli 15 minut. Na Dolenjskem bodo še na območju med Novim mestom in Mirno pečjo danes do 21. ure popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. Sicer pa radarje ali policijski kontrol niste opazili, če bi jih pokličite 08013-02.
1: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
1: Ker smo radi na kamot.
3: Tja, Šmohor je nad 1000 metri?
0: A, ne, tam dobrih 780, slabih 800, kako rečem.
3: Okay, no, mislim, sicer greha ni nad 1000 metri, ne, ampak... Pa si pa moje, lahko maj pogledamo skozi prsta.
0: 100 metrov.
3: A jere, baj, kaj pa je drage. Ja, jaz sem danes jutraj odprl telefon, same fotografije z Uršle gore, veš, kaj najbolj zanimivo, na nobeni ni nihče siten. Sami na smeki, mislim, da to največ pove o tem, kakšen dan smo imeli mi včeraj, res.
0: In zato hvala čisto vsem, ki ste bili del te zgodbe, hvala za vsak stisk roke, vsako lepo besedo, fotografijo, predvsem pa tisto energijo, zaradi katere se vedno znova radi vračamo v hribe.
3: Zdaj pa že gledamo naprej, naslednja postaja v soboto 11. julija, ko se med 10. do poldan in 14. uro dobimo pri domu na Šmohorju. Z nami bodo Rok Piletič pa Pop in ansambl Glas, če je bila Uršlja gora tako čarobna, pol ima jaz občutek, da bo Šmohor znal pripraviti še eno tako zgodbo, ki se bomo res, res zapomnili.
0: Ne dvomim, zato si datum le zapišite že danes, sobota 11. julij, mi bomo tam, mi pa upava, da se spet srečamo tudi z vami.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Srčni pojejo, srčni bolečini, ampak iskreno danes je petek. Edina bolečina, ki jo priznam, je tista, ko ugotovimo, da smo pozabili ohladiti pijačo za vikend. 15 minut je do šeste na petek.
1: Ja. Ja, ampak ko si ves teden govoril, da boš ta vikend počival, ne? Potem pa imaš v petek zvečer že 3 dogovore, pa 2 obljubi, ja. Pa eno za pol za obljubi.
0: Zato je petek nevaren, ne? Zjutraj smo še vsi odgovorni, odrasli ljudje, do večera pa že rečemo, ma sej ovinek več, pa ne bo škodo, a ne?
1: Ja, potem po nedeljo gotoviš, da je bil ta ovinek dolg tam okoli 140 km.
0: Ampak to je čar vikenda, ne? Možgane na pašo, pa akcija, tu če akcija, pač samo poležavanje. Se nima veze, če smo cel teden se držali nazaj, je zdaj čas, da spustimo zavore.
1: Ampak moj razumski jaz se eno pravi, pamet v glavo.
0: Ja, pamet v glavo, ja. Komplicirane pa ne. Okay? Ja, ker včasih je najboljša odločitev preprosto ta, da nekaj štehtat in si rečeš. Dej, spusti, uživaj, živi, Casey and the Sunshine Band v nadaljevanju, pa nekaj nežnosti prinaša Eric Clapton že čez. Še prečesto pravzaprav naj bo petko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Radio Velenje.
3: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
4: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
5: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
6: V nedeljo 28. junija vabljeni na gozdarsko tekmovanje na športno igrišče v Cirkovce. Zvečer pa veselica pod velikim šotorom z Modrijani. Vstopnine ni, vabljeni.
7: V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom, ki ga je šel iskat celo na Norveško. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
8: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Radio Velenje. Ker smo radi na komod.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. V Škalah bo danes in jutri potekala tradicionalna dvodnevna škalska pravljica. Pred gasilskim domom se bosta zvrstila kulturni program in srečanje preseljenih ter sedanjih prebivalcev. Eva Kumer.
2: Letos je ta dogodek posvečen cerkvam v Škalah, ker so ravno obletnice. Naslov prireditve je Cerkev v Škalah nekoč in danes od svetega Jurija do svetega Jožefa in je posvečeno 50. obletnici prve maše v tej cerkvi, ki jo imamo zdaj, in pa 25. obletnici blagoslova obnovljene cerkve in zvonov. Ne? In pa seveda je to navezava na našo preteklost in na našo zgodovino. Obujali bomo spomine na gradnjo te cerkve, saj je večina del so opravili domačini.
1: V mestni občini Velenje tudi letošnje leto nadaljujejo vlaganja v šolsko infrastrukturo. V letošnjem letu so med drugim že poskrbeli za novo letra svetljavo v telovadnici in podružnične šole Škale, v gradnjo vrtljivih vrat na igrišču osnovne šole Šalek ter nov kotel na osnovni šoli Šalek po požaru. Do konca leta načrtujejo še več vzdrževalnih in investicijskih del, med njimi zamenjavo strehe telovadnice osnovne šole Mihe Pintarja Toleda, prenovo kuhinje ter pripravo projektne dokumentacije za ureditev male telovadnice.
0: Radio Velenje.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Nihče nam ne sme vzeti domovine, je na slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila poslanka Andreja Katič. Neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, podiralo je drevesa in odkrivalo strehe. Bili smo na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, zakaj je pomembno, da mora priložnosti prepoznati lokalno prebivalstvo. Po sprejetju novele zakona bo Velenje izgubilo več kot 3000 volivcev, da so predlagane spremembe sporne, opozarja varuhinja človekovih pravic. Z naslovnice pa se nam tokrat smehljajo šolarji. Več kot 250 tisoč slovenskih osnovnošolcev in dijakov začenja najdaljše počitnice. Tokratni številki pa smo priložili tudi posebno prilogo Skoku poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
4: Globoko vdihni. Vzame šlanine hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
5: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
6: Uf. Tole pa paše.
5: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
4: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
0: Z vami Radio Velenje.

0: vam ja.
1: Prva ponovitev.
2: Navdih modrosti.
3: Lepo pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radio Velenje. V današnji oddaji je z nami upokojenec Franc Ravnjak, ribič, varuh narave. Njegova življenjska pot je že desetletja razpeta med vodo in lesom. Med ribištvom, ki ga je prevzelo že v mladosti, pa tudi kiparstvom, ki ga spremlja od otroških let. Več izvemo v nadaljevanju oddaje, zato ostanite z nami.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v daj Navdih modrosti na Radio Velenje. Danes je v naši družbi aktiven upokojenec Franc Ravnjak, ribič, kipar in varuh narave. Vse, kar ima rad, zanj ni le več hobi, temveč način življenja.
2: Ribič sem jaz že cirka še 40 let.
3: Kaj vas je pripeljalo do tega, da ste začeli ribariti?
2: Jaz pravzaprav, ko sem z Nemčije prišel, tudi že prej, ko sem v Nemčiji delal, so naši ribiči šoštanski, so me zmerjali naprošali, da kak lah spanesem, kakve trnge, ker dejansko to še ni bilo tako, to je dejansko 68, 69 leta. Dostan ribe ljudi z njimi, pa sem se pa upisal noter. Ko sem prišel z Nemčije noter, pa sem bil pa redni član, pa tole sem se pa zaposlil, pa sem pa že tako postal že gospodar, kada sem bil gospodar, prvo 10 let gospodar, pa sem bil 5 let vodja čuvanjske službe, sem pa dejansko 21 let bil predsednik, tudi da imam fajn penzijo. Ne?
3: Se pravi, rekli ste, da ste prišli iz Nemčije, ja. To pomeni kaj, da ste gor delali?
2: Gor sem delal. Po vojski sem šel v Nemčijo, ne. 8 let sem je gor.
3: In potem ste prišli nazaj domov. Kje ste potem delali, poleg tega, da ste bili...
2: Pa sem bil po Gorenju, v Gorenju sem bil v servis, sem se zaposlil. V servisu, pa sem šel v notranjo opremo, da mi je razpis, tam sem vodil modelarno, pa sem pa spet teren prevzel. 7. leta sem šel v penziji, zdaj sem pa že dejansko 18 let v penziji.
3: In zdaj imate čas torej za ribištvo, zakaj še imate čas, kaj počnete še?
2: Počnem jaz, poanta tega, jaz kiparim že dejansko od rojstva. Tudi imam svoje galerije, atelje, eno pa drugo. Kiparstvo pa je meni prvi zakon. In na podlagi tega sem tudi šel v to noter, da sem malo postil, ko sem živce že dejansko zgubljaš, dejansko ne gre, tudi če hočeš nekaj eno delo napraviti dobro, ne moreš kipariti, pa to. Tako da zdaj imam pa sam kiparstvo, pa v hribe hodim, gobe nabijam, pa to.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radiu Velenje. Franc Ravnjak, upokojenec, veliko nalog opravlja prostovoljno. Poleg ribištva je njegova velika življenjska strast kiparstvo. O tem pravi.
2: Jaz sem že od otroštva, od 7. leta, jaz sem že tam, mislim, da sem si služil, ko sem hodil v šolo, da sem še kakega ptiča napravil, pa eno pa sem ga prodal za kako jabko, za kak sendvič noter. Pol je bilo pa tek naprej se povezava, pa ko sem pa šolo končal, pa tukaj sem že v Nemčiji bil, sem pa železa delal, ne. Pol, ko sem pa tole prišel, sem se pa vpisal v društvo Dešele, jaz, ko smo imeli šošto na Majeve vili noter. Tam smo imeli dosti resarstvo, pa tele kroške sem dal skozi noter, pa sem bil 5 let pred cesarijo, 5 let smo imeli kiparili eno pa drugo, ampak to je bilo zglinja, ne, jaz sem pa dejansko zales.
3: In kje imate zdaj svoje razstavljene...
2: Jaz imam šošta na Kajuhu, ima svoja...
3: Svoje prostore,
2: ja.
3: Galerijo,
2: ja.
3: In tam razstavljate. Kako pa je ta galerija vaša odprta?
2: Kdaj? Samo nimam to za odprte, jaz imam to dejansko bolj za sebe, dušo.
3: Se pravi, si ne moramo priti pogledati?
2: Sem imel zanče iz Velenje eno skupino, eno učitelj, enih 15-18 so me naprosli, no, da znači, to so prvi, kjer dovolim, a ne, teka, ne.
3: Drugače pa je to za vašo dušo?
2: Moja duša, bila. Tudi dejansko na Kajuhovi smo stanovali skupaj, a ne, gor stanovanje sem imel noter, zdaj smo stanovanje predali, zdaj smo šli v Lahovico, zdaj imam pa tisti prezidek, pa še imam noter.
3: Koliko pa imate izdelkov? Imate preštete?
2: Ne, težko noter, jaz smo polno težko. Noter, tam je manjih 300, 400 jih imam noter.
3: A še kaj prodajate te izdelke? Aha, še tudi prodate kakšnega. A se težko ločite od kaj, kakšnega?
2: To je najtežje, pogledajte, zdaj nekaj prodaš.

0: Francu Ravnjaku pa največ pomeni mir. V hribih, pri vodi ali v delavnici z lesom. Tudi v pokoju staja dejaven, ustvarjalen in povezan z okoljem. Oddajo na vdih modrosti na Radio Velenje sva pripravili Jasmina Škarja in Andreja Petrovič.
1: Na vdih modrosti.
2: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
3: Psst, a čutiš ta mir?
4: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
2: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.

0: muzyka.
1: Dobra muzyka. Lepo pozdravljeni v oddaji Dobra muzika. Tudi danes bomo pobrskali po svežih novostih na domači glasbeni sceni. Slišali bomo zgodbo o posebnem duetu, ki združuje izkušnje in iskrenost, spoznali novo pesem Eve Boto in Gregorja Ravnika, ki govori o ljudeh, s katerimi je življenje lepše. Pokukali bomo tudi v glasbeno sodelovanje Martine Švab in Izaka Palme. Za konec pa se bomo spomnili legendarnega sončka skupine Agropop, ki je po dolgih letih dobil povsem novo podobo. Začnimo z glasbeno zgodbo, ki dokazuje, da glasba res ne pozna let. Koroška pevka Duška Ogrizek, ki jo poslušalci poznajo pod umetniškim imenom Ana Dušica, je na glasbeni sceni prisotna že 30 letja. Svoje prve pevske korake je naredila v narodno-zabavnem ansamblu Marjana Drofenika, v zadnjih letih pa uspešno nastopa samostojno. Tokrat se je odločila za nekoliko drugačno zgodbo. Združila je moči z Rudijem Šantlom, članom skupine Štajerskih sedem. In nastala je pesem, ki govori o hrepenenju, upanju ter življenjskih zgodbah, ki se dotaknejo srca. Ko se srečata dva glasova, dve generaciji in dve glasbeni poti, res nastane nekaj posebnega. Skladba Srce še vedno hrepeni je poklon povezanosti, medsebojnemu spoštovanju in ljubezni do glasbe, ki ne pozna starostnih meja. Za glasbo in besedilo je poskrbel Edwin Fliser, produkcijo pa podpisuje Mike Orešar. Prisluhnimo. Rudi Šantl in Ana Dušica, Srce še vedno hrepeni.

0: dobra muzika.
1: Poslušali smo skladbo Srce še vedno hrepeni, v kateri sta moči združila Rudi Šantl in Ana Dušica. Zdaj pa še k enemu duetu, ki je nastal iz prijateljstva in medsebojnega spoštovanja. Eva Boto zadnja leta vse bolj stopa tudi v vlogo avtorice. Ko je začela nastajati pesem S tabo mi je lažje vse, je hitro začutila, da potrebuje dva glasova. In izbira je bila povsem jasna. V mislih je imela Gregorja Ravnika. Ko ga je povabila k sebi in mu pesem prvič zapela, je bil odziv takšen, kot ga je pričakovala. Gregor pravi, da je bila to ljubezen na prvi posluh. Eva pa je vedela, da je našla pravi glas za zgodbo, ki govori o bližini, podpori in ljudeh, ki nam pomagajo skozi življenje. Čeprav pesem nosi tudi močno ljubezensko noto, je njeno sporočilo širše. Govori o družini, prijateljih in vseh tistih, zaradi katerih je vsak dan lažji. Ko sta prvič pesem skupaj zapela, se je Eva, kot sama pravi, naježila in vedela, da je to prava kombinacija. Video spot sta posnela na gradu Otočec, kjer sta eleganco in nežnost skladbe prenesla tudi v vizualno zgodbo. Prisluhnimo, kako zveni tudi v dobri muziki. Eva Boto, Gregor Ravnik, S tabo mi je lažje vse.

0: Dobra muzika.
1: Spremljate oddajo Dobra muzika. Tokrat nadaljujemo z duetom, ki je nastal nekoliko pozneje, kot bi morda pričakovali številni ljubitelji slovenske glasbe. Martina Švab in Izak Palma se

najin dan. Gre za nežno in čustveno pesem, ki govori o enem najlepših trenutkov v življenju, poročnem dnevu. Tako Martina kot Izak sta ob ustvarjanju pesmi podoživljala lastne spomine na ta pomemben življenjski korak. Martina pravi, da je pesem vodi številne lepe občutke, Izak pa poudarja, da se ob njej človek znova zave, kako dragoceno je najti svojo sorodno dušo. Posebno zgodbo nosi tudi videospot. Snemali so ga v slikovitem Grožnjanu na Hrvaškem. Vreme jim sprva ni bilo naklonjeno, saj so jih pričakali temni oblaki in močan veter. Nato pa se je nebo odprlo in ustvarilo popolno kuliso za romantično zgodbo. Rezultat je pesem, ki ni namenjena le mladoporočencem, temveč vsem, ki verjamejo v ljubezen, zaupanje in skupno pot skozi življenje. Izak Palma in Martina Švab se predstavljata v skladbi Najin dan.

0: Dobra muzika.
1: Pozdravljeni še v zadnjem delu oddaje Dobra muzika. Za konec še glasbena zgodba, ki bo pri marsikom prebudila spomine. Skupina Agropop je po 35 letih prenovila eno svojih največjih uspešnic. To je Ti si moj sonček. Pesem, ki je prvič zazvenila leta 91, je hitro postala del slovenske glasbene zgodovine. Prepevali so jo otroci, starši in stari starši. Zdaj pa so se člani skupine odločili, da jo predstavljajo.

predstavijo tudi mlajšim generacijam. Aleš Klinar Klinči pravi, da je bilo veliko želja poslušalcev, naj Sonček ponovno zaživi. Nastala je sodobnejša različica, ki ohranja prepoznavno melodijo, obenem pa prinaša svež zvok. O prenovi pesmi so se spomnili tudi snemanja originalnega videospota. Takrat traktorji v glasbenih videih še niso bili nekaj običajnega. Agropop pa je bil med prvimi, ki je to vključil v svojo zgodbo. Pesem pa ima še posebno čustveno vrednost. Na koncertih jo še vedno posvečajo pokojni članici Šerbi, katere fotografije spremljajo izvedbo skladbe. Tako Sonček ostaja simbol povezanosti, spominov in glasbe, ki združuje generacije. Hvala za družbo v današnji Dobri muziki, prijeten preostanek dneva vam tudi v družbi glasbe želim Jana Titan.

0: pumpe. Ne, se je, se je. Je pa že 30 sekund čez 20.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak. Radio Veseljak Posavje. Veseljak Lista. Radio Aktual. Radio Aktual Kum. Radio Aktual Obala. Radio Aktual Studio D. Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živo pumparji in pumparke. Hvala Aktualova Galama, Dejan in Nita za predajo štafete v tem petkovem pred večero, sicer pa dobrodošli tudi vsi na ostalih radijskih frekvencah. Ja, pa začenjamo poletne petkove pumpe, pa seveda tudi počitniške. Jaz upam, da se boste oglasili z vaših počitniških destinacij. Če pa še ni kakšna počitniška destinacija tale petkov, ne še čist večer, ja, seveda, potem pa se nam oglasite, kjerkoli pač ste že z nami. Dajte povedati, kam ste nocoj šli žurat ali pa če je tale žur s petkovo pumpo, kar doma tudi dobrodošli, da se družite z nami. Ja, seveda pa na začetku nocojšnjega druženja ne morem mimo včerajšnjega druženja na Uršli gori na tretjem letošnjem pohodu Laško gremo v hribe. Tale tromba je res za vse vas, ki ste včeraj dodobra napolnili Uršlo goro, sicer pa lepo zdrav Nejcu, oskrbniku doma na Uršli gori in seveda tudi tamkajšnji delovni ekipi. Hvala vam za prenočišče, fantastično družbo, bravo za včerajšnjo postrežbo in seveda za fenomenalen dan, ki bo ostal zagotovo zavedno v spominu. Na Uršlo goro se mogoče še kdaj vrnemo, a ne? Sicer pa tja dobrodošli, katerikoli dan v leto. Tako, lepe spomine smo stkali, mi pa, kar se tiče pohodov v hribe, že zremo naprej.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Pive, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo. 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Z vami je Nina Cestnik-Pavlič.
3: In še enkrat živjo, dragi moji pumpari in pumparke. In bravo vsem tistim, ki ste torej včeraj pumpali z nami na terenu. Za nocoj pa vam lahko povem to, da pumpamo tudi nekje zunaj. In sicer pumpamo z gasilci in gasilkami PGD za Gradec. Tam vas čaka DJ Boštjan, tudi ansambl Petra Finka. Jaz pa seveda čakam nocoj tekom oddaje, da se nam Boštjan uživo z terena tudi oglasi. Kot čakam tudi vaša sporočila, se veste, Facebook profil Petkova Pumpa ali naša telefonska tajnica.
4: Petkova Pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
3: Ja, običajno v petek zvečer takole ob 20-ih rečem, da je treba pa zdaj res pozabiti na vse skrbi, ki so se morebiti nakopičile tekom delovnih dni, ker je tu pač petkov večer. Tale teden je bil dosti bolj fantastičen, prazničen, pa seveda tudi konec šolskega leta, tako da jaz upam, da skrbi praktično ni bilo, tako da dejmo si duška in dejmo zagnati tole prvo letošnjo poletno petkovo pumpo, kot poje s Heleno Blagne, včerajšnji glasbeni gost na Uršli gori, Miran Rudan, skupaj v tem poletju.
2: To je

0: Malce drugačen začetek koncovične petkove pumpe, zgolj upozorilo, da začenjamo poletne petkove pumpe, da bomo skupaj tudi tekom poletja vsak petek uživo med 20. in polnočjo. Zdaj pa himna petkove pumpe. Hej, hej!
1: Petkova pumpa z Nino Pesnik Pavlič.
2: Za rojsten dan povabi

vse slovenske radijske veselike, veselice, Čuki in Stilovci, skladba Na pumpo. Ja, in to je torej že poletna petkova pumpa. Hvala za kreativo mojim kolegom, sodelavcem. Se veste, družite, družimo se tudi na Facebook profilu Petkove pumpe in z današnjo prvo poletno petkovo pumpo med vas delimo tudi jubilejne majice. Oda je!

Je pa tole glasbena želja z včerajšnje Uršle gore. Lepo zdrav tebi, Igor, Renato, Sara in pa Matej. Lepo vas je bilo spoznati, kot seveda tudi ostale, ko se kjerkoli srečamo, družimo in kakšno rečemo. Gremo na Bahame, ne pozabiti, poletna petkova pumpa je tole.

0: Turbo Angels in na Bahame. Suzana je petkovo pumpo odnesla na pak skupaj svojo družbo. Bravo, uživajte! Ok, pižamo tekom poletja, pa to res ne rabimo. Ne rabimo pa kakšno kratko majico. Nocoj v prvi poletni petkove pumpe med vas delimo jubilejne majice oddaje 20 let petkove pumpe. Všečkate našo zadnjo objavo na Facebook profilu petkove pumpe. Živjo, živjo.
1: Don Juan, podekle. Alen in vesela družina iz Črnuč. Pozdravlja vse.
0: Pozdrav Črnuče.

0: Via Glasbeni zboru u Črnuča, ki je bil tole Don Giovanni in Podekle. Živijo pumpari in pumparke.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.
0: O, to je pa tista, po plaži jo sprehajam. Ja, Irena, dober poletni glasbeni izbor. Tudi vi si ga lahko zamislite na Facebook profilu ali 031 666 4444.

Ja, številni se te dni že sprehajate po kakšni plaži. Jaz se trenutno sprehajam po vaših sporočilih, komentarjih na Facebook profilu Petkove pumpe. Max se prehaja naslednji na svoj račun z glasbeno željo, a to je Konečnik. Ne pozabite, če kliknete, stisnete, všeč mi je na zadnjo objavo Petkove pumpe, ste v igri za to, da dobijete jubilejno majico naše oddaje.

So tukaj zadnji trije dnevi tedna, v vikend vas že 20 let vozi petkova pumpa. Ušmihel pošiljam pozdrave, baza, bar, pumpa z nami. Ja, zdaj sem naredila reklamo, naslednjič dobim za rundo. A Benjamin zdaj tudi prihaja na svoj račun z glasbeno željo, pravi za hčerko

0: Hej, hej, nocoj, dvojna doza petkove pumpe preko radijskih valov pumpamo tudi na terenu, na gasilski veselici, PGD Zagradec je povabil petkovo pumpo na svojo veselico, tam je tudi ansambel Petra Finka, čakamo, da se nam DJ Boštjan oglasi, sej verjamem, da bo to kar težko, ker zna biti na terenu pa zdaj res zelo fleten. Vi pa dobrodošli, da se nam oglasite, Facebook profil Petkova pumpa ali nič 316664.
1: Dober dan, tadej pri telefonu, jaz bi pa imel za rojstni dan eno glasbeno željo, ker delam po pol dan, bi za moje sodelavce Reve že imel eno glasbeno željo, ne gremo še domov od ansambel Viža. Hvala lepa.
0: Ja, tadej, vse najboljše, a ne, drugač pa, joj, ne vem, če bi dal, sodelavci te bodo vrgli z firme, če jih boš sam s tole glasbeno željo potešil za svoj rojstni dan. Zdaj hiter zaviše v kakšno trgovino, se, kaj se bo še najdel odprto, pa potem dobiš trombo, ko slišim, da si sodelavce častil, tako ko se zagre. Vse najboljše.

0: bistvu smo se komaj do dobra ogrezali na cojšno pumpanje. Pada vas slišam, kje se na svoj nori na ritme vse slovenske radijske veselice. Iz polke v polko gremo.
1: Drži ritem.
0: No to sem hotla reči.
1: Posluša se Petkova pumpa.

Letošnjega pilotnega projekta Laško glasbeni poligon. Odlično so se odrezali včeraj na Uršli gori, kot tudi vsi ostali kandidati včeraj. Samanta Kunš, tudi vi, ja, včeraj so bili z nami tudi dvojčici in pa Gino Marino Aktualovec. Ne smemo pozabiti na nastope na Nanosu, Vipavski kvintet, Hmelboysi, Jacksoni in pa Kiki Fly. Zdaj pa, dragi naši pumpari, v ponedeljek, pozor, bomo izvedeli, kateri kandidati gredo v Laško, gredo na festival Laško pivo in cvetje. Muzika.

0: Okay, Marjanca je bila tole, ja, glasbena želja, ki je pripotovala preko telefonske tajnice.
1: Marjanca za Staro in družbo.
0: Ja, Stara in družba, lep pozdrav. Sicer pa sem dobila jaz en tak zelo lep telefonski klic in sicer... tale.
2: Dragi, predragi veseljaki, jaz sem generacija proti 90. Živim v domu Šiška. V Ljubljani. Komaj čakam petek, ko se začne pumpa. Moje veselje, radost življenja me dvignete na 100%. Nimam nič posebnih želja, ker vse, kar slišim, mi je prečudovito in želim, kamorkoli greste, srečno, srečno in nas razveselite. Jolanda in lep pozdrav.
0: Hvala, Jolanda, lep pozdrav v Šiško in hvala, dragi pumparji in pumparke, res slišimo številne pohvale tudi na terenu, predvsem v smeri, da vas v petek zvečer petkova pumpa dvigne, da vam da pozitivno energijo in to je tudi naš namen. Šopamo naprej in ker sem v Jolandinih besedah zaznala veselje, rado sem pomislila samo na Avsenikov napev. Veselje, rado, srečo vam želim.

0: Niko, na pevu petkovi pumpi je veselje, rado, srečo vam želimo in pa seveda tudi fantastično poletje 2026, da bi zares pisali kakšno lepo zgodbo.
1: Šalalalalalala. Ja!

Nocoj ne plešemo več na soncu, plešemo pa lahko v Zagracu. Tam je terenska petkova pompa, tam vas čaka DJ Boštjan in ansambl Petra Finka. Zdaj, pa so tule vzrok.

0: z Rokovci so bili tole skladba za njo. Urška si jo je zaželela zase in za svojo družbo nekje na morju. A dejte nam povedati, kje na morski destinaciji nocoj pumpate z nami. No vse zadnje smo le v prvi poletni petkovi pumpi. Ja, ki jo bomo v nadaljevanju opremili stole v izvedbi skupine Bepop, ne pozaba, to je skupina, ki bo z nami 11. julija na pohodu Laško gremo v hribe našemu horju.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živjo pumpar je Nina Srnocoj z vami, čakam, da se oglasite, kje z nami pumpate tudi vi, nič 31 666 444, a to je telefonska tajnica. Zelo fajn, res zelo fajn vas je slišati vsak petek, sicer pa, če ste bolj sramežljive sorte, pa se oglaste s poročilom na Facebook profil Petkove pumpe pod našo zadnjo objavo. Gremo klico.
3: Lep pozdrav, tle iz Postojnska, Aljaž pri telefonu in spet li pumpamo v Petkovo pumpo in ja, začelo se poletje in ne gre brez black and white poletje v školki, ne? Tako da pa upam tudi na majico, da bo ratelo, saj da je tudi na postojenski konec enkrat. Hvala in lep večer, dio.
0: Ja, majica, jubilejna majica petkove pumpe. Vam moram povedati, da je to res vroča roba. Včeraj je bilo res ogromno vprašanj. Nina, imaš kakšno majico? Imaš še zame kakšno majico? Ampak obljubo sem držala, sem jih nekaj res prinesla na Uršlo goro, ampak ste mi jih res praktično iztrgali iz rok. Takole je, dragi naši pumpari, z DJ Boštjanom bova tekom celega poletja med vas delila majice, jubilejne majice naše oddaje. Jaz bi jih strašno želela, da bi jih dobili vsi, ki bi si jo želeli, ampak se veste, to pač ni mogoče, tako da držim pesti za vsakega izmed vas. Bipo, prisluhni školki!
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič!

Školjki, Bipop 11. julija na Šmuhorju, na četrtem pohodu Laško gremo v hribe. Sem prepričana, da bo tam tudi kakšna Marinka, ki bo prihopsala do vrha.

0: Okay, bomo upoštevali vedanca, bomo šli še bolj na poskok, še bolj na robo, vse tja do polnoč, se že na urca, pumpanja za nami. To gre pa čist prehiter.
1: Šopaj, popaj!
0: Gremo, pumpari, pumparke, atomiki!

0: je, a me tota zaželel tole zase in za svojo družbo, a nekje na gorinskem pikniku.
1: Največja vseslovenska radijska veselica petkova, Pumpa!
0: In...
2: Šopaj, popaj!

Pozdravljamo boste, ki je mahnili tekom vročega vikenda, mogoče res do Portoroža ali kam drugam, a se nam pa nocoje oglaša družba z Cresa. Hvala, Aleš. A zdaj pa radijski sprejemnik. Oj, jačaj glasnost. Joker out.

0: Ok, Keno, tvoje plešete na ritme Petkove pumpe. Kje nas poslušate, dajte se oglasiti na Facebook profilu Petkove pumpe. Z všečkom lahko dobite tudi jubilejno majico naše oddaje. Kje bomo plesali 11. julija?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pilet.

0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Hej, hej, in ja, zelo hvalite včerajšnji dogodek, tretji dogodek, Laško gremo v hribe, Uršla gora je bila naša lokacija, tudi Mojca se je oglasila, pravi, da je bil brezhibno izpeljan dogodek, da komaj čaka naslednjega, čestitke pošilja Nejcu, seveda Nejcu, oskrbniku doma na Uršli gori, mi pa seveda trombo. Za ta zapis, ja, tudi Loka na, oziroma koča na Loki pod Raduho bo naša letošnja lokacija pohodov Laško gremo v hribe. Se vidimo zagotovo tudi tam, če pa se še malce dotaknemo včerajšnjega prazničnega dneva. Ja, vaša želja, moj ukaz, pravzaprav z velikim veseljem nocoj pumpamo, šopamo tudi na samo milijon nas je.
2: Šopaj, popaj!
3: Petkova pumpa z Nino Pesnik Pavlič.

Slo Bentejt, samo milijon nas je 2021, v času včerajšnjemu državnemu prazniku. Bravo, pumparji, pumparke, zdaj pa šopamo Rafaelom.

0: Na Gorenjskem je zdaj zelo veselo ob tole, tej dobljeni glasbeni želji. Pravijo, še tromba za nas, pa bo vse super, fino, fajn. Ok, zdaj pa gremo z glasbeno željo in skladbo nekomu, ki ima neke veze tudi s košarko. Za Eneja bo naslednja, za pridno mravljico slovenske košarkarske reprezentance in za šoferja Raleta.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Nektari, Mali, Barabin, tale bila še posebej za Eneja in za šoferja Raleta. Pozdrav slovenski košarkarski reprezentanci. Zdaj pa gremo k pumparskemu v navednicah Barabinu na terenu. DJ Boštjan je z nami na telefonu. Boško!
1: Živijo, Nina! Evo, pasmo se mi dva dubla.
0: Ja, res, sem malo razmišljala, a se bo glaso, se ne bo glaso, a bo tok zelo fajn, da bo čist pozabil, pa nisi pozabil, PGD Zagradec, tam si.
1: Točno, PGD Zagradec, Dolenska, če greš iz Ljubljane, greš Ivanče dol, pa desno, če prideš iz Dolenske, greš Ivanče dol, pa greš levo. In zveda, kjer je glasno, tam smo mi. Tako da je prav fajn, se je že začelo, pijača je hladna, glede na temperature zunaj, pa še Peter Pink je z nami, tako da imamo res en tak super duet.
0: Ja, ne sam Petra, ne, pač cel ansambl Petra Finka.
1: Ja, Peter, to sem pač te preko, ne, drga?
0: Ja.
1: Ansambl Petra Finka.
0: No, sej, si malce prej rekel, da upaš, da še eno zaigrajo, ker ti zdaj z mano govoriš. Kaj pa če te čem,
1: igrajo,
0: jaz zdaj ima... ja, sej slišimo, da igrajo. DJ Boštjan. Kje si pa jutri?
1: Kaj boš povedal?
0: Skratka, DJ Boštjan, vnaprej seveda si ne voščimo, ne čestitamo, ampak tale naš DJ Boštjan jutri praznuje rojstni dan. Tako da en fantastičen skok v tvoj rojstnodnevni dan, jutri pa dej si duška.
1: Bom, hvala Nina, lev, ja, kar hitro se leto obrne, tako da skor bi pozabil na rojstni dan. Ker je enostavno tukaj hitro čas teče, tukaj hitro pumpamo, da vidiš, no, kar naenkrat je poletje, zima, nov leto, vse, pa tudi letos, ja, moram pa tudi povedi, pa kar 30 let, kar sem prvi stopil za DJ mešalno mizo, tako da kar, ja, je kar nekaj noči za nam.
0: Bravo.
1: Ampak kaj smo, lej,
0: bravo. Bravo, Boštjan, ampak to si ti mislil, da lahko pozabiš na svoj rojstni dan. Jaz mislim, da jutri te bodo okupirali, da boš mogel dati za rundo, ker bo vroče ko pes in bomo tudi vsi povrstženi. Tako da, dragi Boštjan, lep skok v tvoj rojstno dnevni dan, spetkovo pumpo v Zagradcu, pozdravi pumparje in pumparke. Jaz mislim, da tale moj glasbeni izbor ti bo všeč, tvoja remix verzija Morske pravljice.
1: Pereš misli, ansambl Petra Finka v Zagradcu, ansambl Petra Finka na pumpi, tako da lej, šopaj, popaj, ne? A ja, prehitil sem.
0: Ja, seveda, dejva skupaj, 3, 2, 1, šopaj,
1: popaj,
0: mladi DJ Boštjan.

0: Svetlja, ja, ene največjih uspešnic, morska pravljica, se vemo, originalu, ansambl Petra Finka, Kino Coj, Pumpa v Zagracu, skupaj s Petkovo Pumpo in jutrišnjim slavljencem, našem DJ Boštjanom, kar če ga srečete, ga pocukajte, da bo dal za rundo, sej Boško Madnar.
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova Pumpa!

0: spremljala tudi z mornarčkom Helene Blagne. A lep pozdrav tudi vsemi, če tebi, Mitja, fajn, da pumpaš z nami. Hvala ti, hvala. Pičimo dalje.
1: Bravo, kličem iz Dekličine v Domžalah. Mi bi tukaj rable enega gasilca, da mal pride pogasiti to vročo steno. Brezgalna brizga, prosim.
0: Ouja, drage, drage pumparke. Mi vam zlahka pošlemo kakšnega, da bo kaj po brizgu tamle. Ampak zdaj morate biti pa bolj konkretne, a ne? Rabimo informacije, kam točno jih v Domžale pošljamo. Ni problema, ni problema, da nov je pol spet rekel, sam glasne ste, ko je pa zares treba akcijo, pa pa ni nič. Pozdrav na Dekliščino v Domžale!

dekleta na dekliščini. Če bi rade zdaj gasilca, morate povedati, sporočiti, kam točno v Domžale naj jih pošljemo. Jaz mislim, da bi se kandidatov kar najdlo.

0: ja, tudi tole so ritmi petkove pumpe, skupina Zakapane je bila z nami, zdaj pa vas je cel kup v vrsti za naslednjo glasbeno željo, a še nekdo prepove?
1: Lepo zdrav, dam lesek z dve strani. Jaz bi pa naročil za Moniko Lisjak eno glasbeno željo od Fehterjo Miškota, ker je praznuje jutri 30 in danes smerika postavljamo. Hvala lepa, adio.
0: Vse najboljše, počasja, počasja, sicer pa tudi za Andreja, Mateja in Uroša, fantje, čin, čin, na zdravje.

ulaviš video in vidiš, da je res noro ponekod na drugi strani radijskih valov z nocojšno petkovo pumpo. Bravo, Gorazd in ekipa nekje na morju, ni popuščanja.

0: Ajde, če se še niste oglasili na nocojšnjo petkovo pumpo, pa nas poslušate, a se lahko oglaste, da vemo, da ste tudi vi z nami na drugi strani radijskih valov. Facebook ali nič 316664444.
1: Hola, Stenja tukaj z Umaga, jaz bi prosila za eno glasbeno željo, za družbo, Park Umag, Autokempa, Simo, Sabina, Nika, Jure, Zala, Ksenja.
0: Pozdrav Umag!

0: potrebuješ. Fajn mi je tale muzika, res bravo, Evica. So me pa, oziroma so nas zasuli s telefonskimi klici iz Umaga, pošiljam trombo v tamkajšnji kamp. Jaz upam, da imate radio tako na glas, da se sliši pumpa do Pule.
1: Danes z vami pumpa, Nina Cestnik Pavlič.

0: V Šaleški Adolini, ja, fajn je bilo včeraj na Uršli, bravo.
1: Srci igrači, pisem le za naju dva.
0: A pravi Tomaž za vse tiste pumparje, ki smo včer pumpali na Uršli in Troba. Iz Polke v Polko gremo za...

0: In pomorščake, kje ste? Ste pa v Puli, malo prej smo jo omenjali. Zdaj pa glasbena želja.
1: Joška do Koroška, za naše prave Korošce.
0: Ja, sem včer srečala kar nekaj pravih Korošcev na Uršli. Fajn.

sa omladinke sem, kod titova štafeta, napred predame včasih, tud starejša teta. Če puce so prevroče, ruknem viski in tablete, če

0: Jaz pa moram povedati, da je marsikatera skladba tako zelo prekratka, ker poslušam vaše klice, berem vaše komentarje, fajn ste, res ste fajna. Saša je tudi glasbena želja, tale vrtnar.
1: Petkova pumpa.
2: Kaj praviš, da tvoj mož prehiter zaspi? Majmo te na se to ne zgodi. Sicer ne vem, kako zdrži.

0: E, na vrtnaru, petkovi, razmišljam, kako imeti vrtnarja doma. Ha? Mogoče pa fajn, lahko pove iz izkušenj, kakšna, ki ga res ima. Jaz ne vem, zakaj bi vse hotel imeti neke zdravnike, pa tako naprej si. Vrtnar mora imeti tudi dober oprijem. Ok, v Ravne pri Šoštanju pošiljamo naslednjo glasbeno željo. Kaj, nek pool party se greste tam? Punce, sam glasbeno željo vam pa pošilja Možakar. Kot Branko je zelo znan. Fine roll so tule. Kaj bilo je tega treba? Pazi zdaj, 3, 2, 1, Saša, papa in...
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Se vračam nazaj na umnega, malce prej poslušanega vrtnarja. Je Suzana napisala, Nina, jaz imam vrtnarja, sam ga ne dam. Suzana, zadržte ga zase, oren ga držte. Pozdrav ravne pri šoštanju, ja, besede, ki so zelo velikra zelo na mestu. Kaj bilo je tega treba?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Pileti.

0: Teme u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, 11. julija bo to že četrti letošnji pohod Laško, gremo v hribe in na vseh se imamo res fantastično, prav uponosen nam je, kako množično pridete, kako ste bili včeraj res fantastični. Tudi na Uršli gori, ne pozabiti včeraj, so se tam predstavili tudi kandidati Laško glasbenega poligona in v ponedeljek, tako na aktualu, kot tudi na veseljaku, izvemo, kdo so torej tisti štirje, ki gredo na veliki oder Laško pivo in cvetje. Mi pa, smo že na polovici nocojšnje petkove pumpe.
2: A bi lahko na glasbeno željo?
1: Joj, kaj, glasbeno žemljo, jo, tam je pa resno smo.
2: A bi lahko na glasbeno žemljo?
1: Izvolite, glasbeno žemljo.

Sem tuhtala, od kje pride glasbena žemlja. Ja, to je pa to, če človek misli sam na neumnosti. Sej prav. Noč ima svojo moč in naj se počnejo traparije. Vikend je!

0: Metka, Andrej, Sašo, Luka, Nika in Sandra. Upa, moja soimenjakinja Nina so si tole zaželjeli. Zdaj pa nekaj novega, nekaj frišenga, pazi.
1: To je petkova pumpa.
0: Modrijani in stilovci, tam za vasjo.

Modrijano in Stilovcev, tam za vasjo. Ja, ni vas malo, ki ste si zaželeli tole skladbo nocojšnje petkove pompe. Tromba za vse vasi, kjer odmeva petkova. Raubarji.

0: Ok, mene ni nobeno kradlo, sem še vedno tukaj z vami v petkovi pumpi. Do polnoči bo tako iz moškega vokala. Pazi, zdaj gremo v ženskega. Saša Lendero je tole in Sama doma.
1: Posluša se petkova pumpa.

0: Še en dober nasvet, Saška. Ja, ja, rolete si ob teh vročih dneh res splača, da dol. Pa tudi, če je tema sred belega dne, se bomo najdali živjo.
1: Zdravo, zdravo. Tukaj Šentjurja, mali Blažek, Blažika se je rodila, tak da gasa, eno. Veselo, prosim, lepo.
0: Novo pumparko imamo. Bravo, čestitke. Ja, lizike bodo nekaj leč aktualne.

0: Ja, fajn je, fajn. Zdaj so tu počitnice, lahko tudi petkovo pumpo, vse petkovo pumpo, mladina ste poslušali vsakeč do polnoči, a niso tako? Ali, ajda.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Bravo, fajn, da ste se ujeli v mrežo kakšne frekvence, kjer odmeva vseslovenska radijska veselica. Nocoj pumpamo tudi na terenu. DJ Boštjan pumpa skupaj z gasilci in gasilkami PGD za Gradec. Tam je tudi ansambl Petra Finka. Nismo jih še nič slišali nocoj, jih zavrtimo takoj kasnej. Zdaj pa kaj?
3: Dobar večer, želim aloh in komad od Fehterjev podeželjski rock'n'roll za novo ekipo doma na Čimšeniku.
0: Bravo!

še užgala nocojšnja petkova pumpa, Nina sem z vami. Sandi, Matjaž in Andraš, ja, fajn vas je bilo srečati včeraj.

0: Abivam pasa la tale, pumpare, pumparke, abivam. Bo tale povedala, če bi vam.
1: Ola, živjo, Majda tukaj, jaz se pa piljem s kmetov, smo ravno po grabe se, no, pa mi bo fajn prišla ena glasbena želja, ka glih gor v lunca gledam, če lahko una, kam bo lunca na toj zasijala. Hvala, živjo.
0: Hvala tudi vam, če sem iskrena, tudi tale men zelo paše v tem trenutku.

bravo. Za tale glasbeni priblisk, v bistvu, če sem čisto iskrena z vami, če mi tole zavrtite ob 3 zjutraj, mi zvabite na smeh na obraz. Je pa tole prva poletna petkova pumpa. Med vas bova tekom poletja z DJ Boštjanom delila naše jubilejne majice, oddaje, zato klik na naš Facebook profil, naj vam ne bo odveč.

California, stara barca. Nizakaj, Majda, nizakaj. Gremo v polko, gadi so tule, pošiljamo jih v poreč skupaj.

0: Ok, kaj si želite? Vi sicer ste že mal pozni z glasbeno željo, jaz remo reš skupaj do polnoči, ampak ste nas zasuli z njimi tako kot vsak petek. Ne pozabite, da kakšna fotka na našem Facebook profilu zagotovo prej pade v oči. Živjo!
1: Ali lahko prosite na petkovi pumpi glasbo Marijana? Hvala! Lep večer, lepo se najte in lepo igrajte naprej. Adio, lepo se najte.
0: Ja, le kako ne bi tej mlajši pumparki poslali trombo in...

Tanja Žagar, v bistvu bi zdaj mogla zavrteti tisto njeno ladi, dadi. Sem pogledala k svojemu telefonu, videla telefonski klic, DJ, dadi. Lepo te bilo slišati, dadi, srečno pot do Medulina, a ne kamor zdaj greš, tako da vse dobro. Mi pa gremo, ja, mal na krajšo relacijo, od Celja do Ljubljana.

0: Pinksi u petkovi pumpi peljejo nas u zadnju uro nocojšnje vseslovenske radijske veselice. Ne plaža, ampak hribi.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pileti.

0: Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, tako, zadnja ura nocojšnje vse slovenske radijske veselice, kar pa pomeni, da je še veliko več časa spet ko pumpo na terenu, pa ga da za Gradec vas vabi, tam vas čaka DJ Boštjan, ki mimo grede čez eno uro praznuje rojstni dan, tako da jutri mu boste lahko čestitali, voščili in ga pocukali, ja, rokave ne bo imel, vroče bo, kopar norci, čuki!

In pa pumparski pozdrav, Nina sama z vami do polnoči. Wow. Joj, res, včasih me s kakšnim glasbenim izborom tako zelo presenetite. Bravo, sem takšen, ker sem živ.

0: Faraoni, sem takšen, ker sem živ, a mi je zdaj v spominu stalo, a ta zgodba je končana. Ja, včasih, pravzaprav nekateri res pravijo, da je včasih treba končati kakšno zgodbo, zato da se začne kakšna lepša.
1: Dobar dan, mi pa prazujemo res nam za našega kolega Aljaža Šapeka, pa bi radi imeli eno debelo deklice za vse naše lepe deklice. Lep večer, hvala lepa.
0: Tudi

0: za nas pa sveto že 20 let, enkrat na teden, petkova pumpa med 20. in polnočjo.
1: Živjo je zdi pa za Urško naročila pesem od Brandija, kje si našla tega kretena. Hvala lepa, pa lep večer.
0: Ja, jaz mislim, da kle ne rabim več nič kaj govoriti. Brandi?
2: To je petkova pumpa!
3: Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad gado vnašal. To, da ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem.

0: Kolikor je kreten, tale muzika ni tako šlo, ni, a ne? Ok, Nina, stop, ustav. Kar nekaj glasbenih želja je tudi nocoj prišlo željo po kakšnem valčku. Tako da zdaj je cajt zanga, za valček in po svoji poti grem.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: prehodu u drugo skladbo.
1: Šopaj, popaj!
0: Šopamo s Vernarjem in Brigitom!
2: Hej, mala opa, la, la, la, la, la, la.
0: Suzana in Klara sta si tole zaželeli, Tatjana pravi pozdrav iz Sukošan, tudi tam očitno nocoj pumpate z nami.

0: Ja kajnam pa morajo, če smo vesela. Zdaj pa berem sporočilo Karin na Facebook profilu Petkove pumpe, pravi za družbo avtodomarjev Boštjana, Magdo, Petra, Boštjana, Slavca, ženo. Torej, naslednja skladba. A tale družba potuje torej z avtodomi po Škotski, posluša Petkovo pumpo. Bravo, sicer pa hvala za pozdrave, varno vrnitev nazaj domov, praviš Karin, v hlev, pa že vino, za katero pa je v tem vašem potovalnem času poskrbljeno. Dejan Vunjak prihaja takoj čez tole.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.

0: Okej, še.
1: Nikol še, nismo šli, da ne pše enega spil.
0: Na zdravje.
1: Če kdo je hotel it, ga nismo kar pustili.
0: In ko bomo mi šli z radijskega etra, ko se tale petkova pumpa konča, ne pozabi, da vas petkova pumpa nocoj čaka tudi na terenu. PGD Zagradec nas je povabil na svojo gasilsko veselico, tam je tudi ansambl Petra Finka.
2: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

To je ta trenutek na gasilski veselici PGD za Gradec. Tam je tudi petkova pumpa. Martino bomo pognali, jaz pa gledam Sašino sporočilo, pravi smo družba v termah Banovci in bi Martino, Saša, Darja, Borut in Andrej.

0: nismo še. Ja, pa bi lahko rekli, da smo v ciljni ravnini. Bom pa jaz zdaj pognala v nadaljevanju paket treh. Kar treh polk. V tem paketu pa ne mirovci. V paketu od treh polk tudi SOS-ovci. Ste pa dojeli, ja, da zagotovo z glasbeno željo pridete prej na svoj račun, če na našem Facebook profilu pustite kakšno fotko iz Bukovega. Gledam fotko Mlaja. Daniel je vstopil v čas Abrahama. Vse najboljše. No in za Daniela, veseli Ribenčan.
1: Posluša se Petkova pumpa.

seveda malo poseben, ampak pozitivno poseben tudi pri naslednjem pumparju. Mogoče si zame prepovedan za, da tebe pro tebe bi. Je napisal, čakam. No in to je Roka, pozdrav na Goršetovo domačijo v Temenici, tam tudi nocoj glasno odmeva petkova pumpa. Hvala Roka, dej si duška, bodi v senci in šopaj popa!

0: sami sebe. Zakopane? Ja?
1: Posluša se Petkova pumpa.
0: Ja še se.

0: Ja, men vas niti ni treba pogledati. Pa vem, da ni čisto vse prav na drugi strani radijskih valov, kajti nemogoče je uresničiti vse glasbene želje, ki priletijo v petkovo pumpo, žal.
1: Petkova pumpa.
0: Sta pa tule še Uroš in Tjaša, nikoli je prestar.

0: In hvala Uroš in Tjaša za tole pomembno sporočilo življenja. Za ljubezen nisi nikoli prestar. Tako, za ljubezen nisi nikoli prestar. Poletje je tu, to je bila prva poletna petkova pumpa, ki vam želi, da spišete lepo poletno zgodbo 2026. Ja, pravijo, da poletne romance so najlepše, če se začne poleti, pol tudi dolg traja. A ja, lahko pa se mogoče začne tudi v hribih.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletin.

0: v hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
2: Je tako, pri koncu sprašujete, kako dobite majico Petkove pumpe. Tisti, ki ste v zasebno sporočilo tekom oddaje že dobili to, da ste osvojili jubilejno majico naše oddaje. Ja, potem veste, da ste nocoj jo vsi ostali. Naj se vam sreča nasmehne tekom naslednje oddaje. Čez celotno poletje bova z DJ Boštjanom namreč med vas delila majice oddaje. Čez dve minuti ima naš DJ Boštjan rojstni dan. Pejte v Zagradec, pa mu čestitate, pa mu rečete, da naj da za rundo. Sicer pa, dragi pumpari in pumparke, hvala vam za nocoj tekom vročega vikenda. Se držite v senci in paste nas. Se pa nocoj poslavljam res, da ne zelo poskočnimi ritmi, ampak ritmi, ki so meni zelo všeč, in tale skladba skupine Kalipso me je takoj prepričala. Galebi more, jaz in ti. Paste nas. Mua.